0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन.
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिल फला हादियला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند تو زما اوریدون کی 88.4 باندی او 90.0 باندی نن زمونگا د سورۃ توبہ رکو اخری رکو باندے با انشاءاللہ نن مونگ داغی تفسیر و ترجمہ کو یو لسم سی پارا کی دا سورت توبہ اخری رکو تیر شوی آیتونو کی دا خبر اخو دلشوا چی جہاد چی دے نو دا فرض کفایہ دے چی دا غی تقاضا دا دا چی یو سو خلق دا فریضہ انجام کی مطلب دا کئی اور نور خلق دا دین پر نور و کارونوں کی دینی احکام و تعلیم و تعلم کے الگی اس پدی آیات کی دا جہاد دا تردیب ذکر دے اول خو جہاد آ کافرانو سر پکار دے چاہ مسلمانانو سر جوخ ہوئی بیا داغی سرج کم جو خوی دا سی درجہ با درجہ حلقہ جہاد وسیع کول پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و خلفۂ راشدین داغی جہادون ہم پدی ترتیب ہو دفاعی جہاد کے ہم فقہا عمدغ ترتیب اخلے دے چه ده کم یو اسلامی ملک باندی کافران حملو کی نو ده آغا ملک پا مسلمانانو باندی دفاع واجب دا که چر ده آغا مسلمانان ده دی دفاع دا پارا کافی نوی یا پا دفاع کولو کی سستیو کی نو چه دی سر کم جخ اسیدون کی مسلمانان دی بیا پاغی باندی فرض وی کچر تاغیم کافی نوی نو بیا چی اغی سرکم جخ مسلمانان وی اغی باندی دا فرض دے جہاد دا غشان دا کچر تا ضرورت رانے نو درجہ با درجہ دا مشرق نا مغرب پوری جہاد با فرض کی دل شروع شی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کی دا مدینی دننا او بہر بازو خلق مسلمانانو تا تکلیف رسولو دیر کوشش کول د مدینی یهودیان او نور کافران هر وخت د مسلمانانو له تکلیف کې سرګرم. په دې آیات کې مسلمانانو ته دا حکم ملو شو چې د اسلام خلاف سازشونه هغه بالکل ختم کړي، کافرانو سره وجنګي، او جهاد کې ابتدا د هغه خلکو نه وکړي چې هغه کمتاو سره جوخ وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ آیات موافق کفار سر جہاد کو، نہ اولی مشرکین عرب سر قتال کو، بیا بنی قریظہ او بنی نذیر او د خیبر یہودیان سر قتال کو، چاہی د مدینی نہ گیر چاپیر اوسیدل، بیا چکل د دوی نہ فارغ شو نو د ملک شام اراده وکا، او د نبی علیہ الصلات والسلام نه پس د نبی علیہ الصلات والسلام خلفای راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین، خلفای راشدین هم په دغه باندې عمل وکړو چې د عربو نه فارغ شو نو ملک شام، روم، عراق، فارس، مصر وغیرہ دا ممالک فتح کړل، او د کافرانو په کلو کې د اسلام جنډه ولګوله. بیا په دې آیات کې مؤمن مجاهدینو شان هم ښودلې شوې ده چې دشمنان دین او د الله په معامله کې چې دی ته سخت شدت اختیارول پکار دي، دا سینا چی دی نرمی ہو کی او ڈھیلا پند ہو کی، مطلب دا چی سستی ہو کی زان نرم کی، دشمن با پیچھے دے سے شی راتیر شی. نو موجودہ جنگی اصطلاح کی زان ہر وقت چی دے دا کافر پا مقابلہ کی چی دے مضبوط جوڑا ول پکار دی، چې هر وخت دشمن دا گنی چې دی راته تیار دی. دا یاد په اخره کې وعلمو ان الله مع المتقین یو فرمایل، یعنی خلکو تاسو په دې خبره ځان پی کې چې الله پاک متقیانو سره دی، جهاد قتال بنیاد په تقوا باندې پکار دی. نو دغه شان دی اہل ایمان تا جہاد و قتال کہ دا یو طرف تا دا اخلاص کامل تعلیم ورکی، تمام آل و حصول شہرت وغیرہ لاری بندی، دویم طرف تا دا دوی تعلق اللہ سر چدے جوڑی، چتا سو دخبل دشمن نہ خوف و حراس مل رئی، دا کفار کثرت ددی وسلہ او د دې زیات تعداد او قوت او شوکت، د دې نه چې دی د یریدو ضرورت نشته، ځکه چې ستاسو مدد چې دی هغه الله جل جلاله کوي. مفسر ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی چې کمو مسلمانانو بادشاهانو د تقوا شرط پوره کو او احکام شریعت باندې عملو کو، نو د دې په زمانه کې فتوحات چې ډېر زیاتو، او چې څنګه چې دې د تقوا شرایط کې کمی راتلل شروع شو، نو د هغه بادشاهانو په وخت کې فتوحات کمیدل شروع شو. الله جل جلاله فرمایا یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتل الذین، او جنگی گیا غخر کو سر یلونکم چغتا سر جختی من الکفار دا کافرانونا، ولیجدو، او پکار دے چیغیت امونی فیکم پتاسو کی غلزہ سختی، مطلب زمونگ پختانہ ورتوئی چی مین مین باورتا نکی ہر ٹیم با کفار ہوتا خپلستر کی سریخے وعلمو او پیشی پدی خبر باندی ان اللہ بے شک چی اللہ پاک مع المتقین پرہیزگارو سر دی وإذا ما انزلت نو زما عزت مندو پتیر آیات کی کافرانو سره د جهاد حکم نو جهاد خو چې دی دوه قسمه دی یو خو د وسلې په ذریعه دی او دویم چې دی د دلیل په ذریعه دی منافقین چونکې په ظاهره د اسلام دعویدارو د دې په مقابله کې تلوار سره د جهاد حکم نه و خو چونکې برهانی جهاد یعنی دلیل والا جهاد ضروری و نو منافقینو خپل د دن نه چې کوم د هغې ګندګي وه د هغې په ذریعه به اهل ایمان د حق د لارې نه منع کول او قسمه قسمه شک او شوبې به د مسلمانانو په زړونو کې پیدا کولې سو پوری جدی دا دوکی راما خامخ نکڑے شی او مسلمان جدی دا فتنو اطلاع ور نکڑے شی آغا پوری جدی فساد جڑ لنشی کٹ کے دے کافران چیغی پا کلاو دا اسلام مخالف دی د دې د پاره خو د قتال حکم تیر شو منافقین چې هغې دننه په دننه د اسلام جړې کټ کولو کوشش کوي نو د دې د دغې منصوبو په دې آیاتونو کې ذکر دی عامه قاعده دا وه چې کله به کوم یو صورت نازلېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام با مسلمانانو در جمع کولو اعلان کولو بیا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹولو تدا صورت د خطبه پشان وورولو نو په دې مجلس کې به د اهل ایمان او حال داو شریب بالکل متوجه شو غریدل به او یو بل ته به خیال نه کول خو د منافقینو رنگ ډنګ بد بل شانتی وو منافقین خوب مجلس تراغ لل زکا چی اعلان بشو چی ٹول راجا مشی نو دی خوب زان تا مسلمانان ویلی پا رکی کفرو نو زکا برا راجا مشو خوب پا دی مجلس کی بی بیا سد زلنا شرکت نو بیا بی بلکل پا بزلبانی ناستو اوزان میں چې دے حاضر شمیرلو د دې بهر ټیم دا کوشش وکړي څنګه به د دې نه فارغي گو عدالت نه بزو نو د دې حال الله پاک په دې آیاتونو کې ذکر کو چې کله به د قران پاک یو نوی حصہ را نازلې دا نو منافقینو به د خندا د پاره او د مسخرې د پاره چې کوم ساده مسلمانان وغې ته به ویل چې هلکه ستاسو د چا ایمان زیات شو په دې باندې مطلب به دا و چې نعوذ بالله په دې صورت کې څه دي څه و پکې چې هغه زموږ د ایمان د ترقۍ سبب جوړېدو نو الله جل جلاله جواب فرمایلو چې بے شک د الله کلام چې کله مؤمنان ووري نو د ایمان تازگی او ترقی ورته کیږي او د دې په زړونو کې چې دی خوشحالي او په روحونو کې چې دی هغه سرور پیدا کیږي او د چا په زړونو کې چې کفر او نفاق او بیماری او ګندګي ده د دې په بیماری او ګندګۍ کې اضافه کیږي تر دې چې دا بیماری به دې چې دی مړ کړي چې د چا روحونه پاک وي دی ته د قرآن په آیاتونو باندې مزید قوت ایمانی حاصلیږي او د چا چې زړونه بیمار وي روحونه چې دی ناپاک او پلیت وي دی ته د قرآن پاک پاکیزه او مقوی غذا په ځای د فائدې نقصان ورکوي او د دې په روحونو کې مرض او کفر دا زیاتیږي. مخکې بیا په دې آیاتونو کې د منافقینو باره کې دا خبره کیږي چې هر سال کم از کم یو دوه ځل دا منافقین چې دی په امتحان کې اچول کیږي، مثلا قحط، بیماری وغیرہ، کم یو آفت پی دزمه کی دا آسمان طرف نراشی، یا دا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک جبی دا دی دا منافقت اعلانیہ اظہار اکڑیشی او دی رسوا کڑیشی، یا دا جنگ او جہاد پا وقت کی دا دی دا بزدلی په وجه باندې د دې پته ولګلی شي چې دا منافقین دي. خدا سے بے حیا او بد باطنه دی واقع شوی دي چې د دغې هر سنه باوجود هم دی خپل منافقت نه پرېږدي او نه د خپلو زړو ګناهونو باندې توبه کوي. مخکې یو بل حالت د دې بیانې چې کله وحی نازلیږي او منافق په مجلس کې وي نو د کلام الهی اوریدو سرا دیوانی تکلیف شروع شي، خصوصا هغه آیاتونه چې په هغې کې د دې عیبونه ښکاره کوي، دی په هغه ځای کې کیناستې هم نه شي، خو چونکې د پاسېدو سرا د دې هغه منافقت ښه ښکاره کیږي نو دی په خپل زړه کې وایي داسې نه چې مسلمانان مونږه باندې د نفاق شک ونه کړي، دی دپاره خپلو کې یو بل طرف ته سترګو سره اشارې کوي او اخوا دیخوا ګوري چې کم یو مسلمان خو په مونږ باندې پی نه شو، بیا چې دی موقع ملو شي نو د هغه مجلس نه روزي. نو د دې په دې حالت باندې الله جل جلاله فرمایل چې دا خلق د نبی علیه صلات و سلام کې د نبی علیه صلات و سلام په مجلس کې چې دې د هغې نه لاړل، نو الله پاک د دې زړونه چې دی د خیر او د اطاعت او د ایمان نه چې دی تاو کړل، چې دی په خپل جهالت او حماقت سره د ایمان او د الله پاک د پیژندلو د خبرونه ځان پټوي، نو دی چې دی د خپلې فائدې نه ناخبره دي او دی ته احساس نشته چې ایمان سانه لوی نعمت دی چې هغه د دې قرآن او د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره دی ته ورکړی کیږي. د دې د نادانۍ او د بیوقوفۍ نتیجه دا ده چې الله پاک دی د ایمان نه محروم کړل. دلته په دې آیات کې چې د ایماندارو متعلق فرمایل چې فزادت هم ایمانا، یعنی ایمان والا چې کله دی ته کم یو نازل شده صورت دی ووري نو د دې په ایمان کې زیاتوالی راځي او د قرآن دا اوریدل د دې د ایمان د ترقۍ سبب جوړیږي. نو د دې نه معلومه دا شوه چې د قرآن آیاتونه تلاوت او د قرآن د آیاتونو اوریدل او د قرآن په آیاتونو کې غور او فکر کول او د قرآن د آیاتونو په احکاماتو باندې عمل کولو سره ایمان کې ترقی او زیادتی راځي. دا زیادتی دا ایمان چی دے دا دا نور ایمان وی او دا ایمان خوگوالی وی چی داغی اثر داوی چی انسان اللہ و داغ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منل ورتا آسان نظر رازی پا عبادت کی ورتا لذت محسوسی گی او دا گناہون ان طبعی نفرت پیدا کی گی او دا گناہون ان نظر چی دے آغا ڈکی گی لکہ زڑا میں تے ڈکتے ہوئی زڑا میں نغواری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی ایمان کل زڑا کی راشی نو یو سپین ٹاکے چی دے آغا پزڑا باندی راشی بیا چی سان سان ایمان کی ترقی کی گی دا سپین ٹاکے چی دے آغا زیادی گی تردی چی ٹول زړه چې دی د ایمان د نور نه ډک شي او چې کله کفر او منافقت په زړه کې راځي نو یو تور داغ په زړه باندې ولګي چې بیا سان سان ګناهونه زیاتیږي نو هغه تور داغ غټیږي تر دې چې ټول زړه تور شي. دې دپاره صحابه کرام یو بل ته به ویل راځئ چې کینو د دین او د آخرت د خبر مذاکره وکړو چې زموږ ایمان زیات شي زموږ ایمان زیات شي. وإذا ما انزلت سورة او چې کله نازل کیږي سورة کم یو سورة فمنهم بعض د دین من ویقولو بعض د دین من هغه څوک دی یقولو چې وی ایوکم تاسو کې د چا زادت هو زیاد شو حاضی ایمانا د دې آیاتونو سره ایمانا ایمان دا وینا د منافقینو دی. فاما الذین فساق کسان امنوا شی ایمان والا دی فزادتهم نو دی آیاتونو زیاد کرن ایمان ها دی ایمان و هم یستبشیرون او اغی خوشحالی گی خوشحالیانی مناوی. و اما الذین و آغکسان فی قلوبهم جد آغی پا زلون کی مرزون مرز دا منافقت تی فزادت هم رجسن نو زیاد شید دی دا پلیتی الى رجسهم دا دی نور د دې د زړه نور پلیتی نو د دې هغه پلیتی د زړه چې کومه ده نور هغې سره نورم زیاته شي وما تو دې مړه

هر کله چې نازل کړي شي سورتون سورت نو نظر بعضهم الى بعض دا منافقین یو بل ته ګوري هل یراکم من احد هل یراکم من احد ثم انصرفوا آیا تاسو خو څوک ویني نه لکه داسې ګوري اشاره کوي چې څوک مؤمن خو موږ ته ګوري نه زموږ په منافقت باندې خو هغه پوه نه شو ثم انصرفوا بیا اوزي د دې مجلس نه اوزي صرف الله نو د دې په مجلس باندې نوتو په وجه باندې صرف الله قلوبهم الله پاک واړی د دې زړونه بأنهم په سبب د دې چې دوی قوم داسې قوم دی لا يفقهون نه پوهېږي عقلمن نه بېوقوف قوم دی ښه مخکې الله جل جلاله فرمایي لقد جاءكم رسول من انفسكم ډېر ښایسته آیتونه دا اخري دوه دي دا اکثر مونږه چې کم کارونه د چا نه کېږي لکه مثال بعض اوقات الګ د کوره لاړ شي جینۍ د کوره لاړه شي بغیر تپوسه اوزي یا کورونو کې چې دی داسې قیمتي شیزونه روک شي نو مونږ د دې دو آیتونو وظیفه ورکو چېره دا ووایي یا څوک چې دی په کید کې وي را خلاصیږي نه نو مونږ د دې دو آیتونو وظیفه ورکو چې دا درې سوه دیارلس وایي چې سامره آسان کار وي نو هغې ته وایي اووایا پیري وایي سامره ګران وي نو مونږ ورته وایو چې دی درې سوه دیارلس ځل وایي یا چاته ووایو یو سل یو ځل وایي نو د دې آیتونو د وظیفې طریقه دا ده یا خو اووایا پیري ووایه او دعا پې وکړه او یا چې دی نو یو سل یو پیر ووایه دعا پې وکړه او یا چې کار دې ډېر زیات سخت دی نو درې سوه دیارلس ځل ووایه او دعا پې وکړه الله جل جلاله به دې هغه مسله حل کړي نو دا سورت توبې اخري دوه آیاتونه دا دي پاتې دي په تیر شوي آیاتونو کې د منافقینو د حالت بیان وشو چې کله د قرآن سورت نازلیږي او د دې په مخامخ مخامخ ویلې کېږي نو د دې په زړونو کې چې دی نفرت پیدا کېږي او هغه مجلس کې کېناستی نه شي او د دې زړونه چې دی حق نه اړېدلی دي دې دپاره په دې صورت په آخره کې د نبی علیه الصلاة والسلام ښایسته صفات او شفقت او نرمي بیان شوه د پاره د دې چې د صورت په د صورت خاتمه په داسې کلام باندې دلالت وکړي چې د داسې نرم دله رسول دعوت او تبلیغ نه پس په دې باندې سهوجت چې دی هغه پاتې نه شي چې د داسې نرم دل او مهربان رسول په دعوت هم تاسو ایمان راوړلو دې نه پس که چېرته دا کفار او منافقین په خپل ضد باندې قائم وي ایمان نه راوړي نبی علیه الصلاة والسلام ته تلقین وفرمایلی شو چې ته په الله باندې توکل وکړه او الله جل جلاله بستا حفاظت او ستا مدد لپاره کافی دی او د مخالفینو خلاف بستا محافظ او نگهبان وي او د دغې مخالفینو ذره برابر هم ته پروا مه کوه پهله آیات کې الله جل جلاله فرمایي لقد جاءکم چې یهودیان او عیسایان او نور مذهبونو او ملتونو والا د کم نبی په انتظارو لقد جاءکم په تحقیق سره راغلو هغه رسول ستاسو د پاره او دا ستاسو باندې د الله پاک ډېر لوی احسان دی او په دې صورت کې د الله پاک د احسان قدردانی دا ده چې د دغې رالیږلي شوي رسول اتباع وکړی شي الحمدلله چې الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام د اتباع کوونکو کې مونږ پیدا کړو

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جوړ په خیر استلم شي تاسو غوړې د متاتې اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د مئی د میاشت یو لسما د اسلامي کال ذلقعده درویشتما د هندي کال د بیساک ادویشتما نیټه ده دا وخت زموږ سره سهار سبا د خبرونو له وخت شوې دي د دې وخت نیوز هیډلاینز او تفصیل تجزیه او تبصرو سره زه محمد زار اول واندې کوو هیډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه د صوبائی کچ باندې ورځ تر بلا د شرفخې پیښې سیوا کیږي بنو کې هم پولیس چوکې باندې دشمن عناصرو حمله کړې ده د شهید شوي اشترانو شمېره 15 رسېدلې ده ولې درې پولیس اهلکار زخمیان شوي هم دي د ایران پاسداران انقلاب ویل دي چې ایران آئل ټینکر باندې امریکا حمله وکړه نو هغه په جواب کې به سخت جواب ورکوو خیبر پختونخوا کې د تیزو بارانونو طوفانونو لامله سلور تنان بحق رسیدلې دي ولې ګڼ شمېر تنان زخمیان دي وزیر اعظم شهباز شریف د سید فیل آرچم سیم منیر سره په شریکواله توګه باندې ویل دي چې د هر یو پاکستانی د وینې بدله به اخیستی شي که هغه د صوبایي کچتا یا وفاقي کچ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې ټولو شهیدانو قربانو لپاره به خپل کوششونه جاری ساتو هر دشمن عناصر پر ضد به کاروی کوو ټول تنان به نیولی شي وزیر اعظم سره د سہیل افریدی په شریکواله توګه باندې د صوبایي کچ باندې د دشمن عناصرو پر ضد باندې د نوري کاروایي اپریشن کولو یقین دهانی ورکړې ده ویل شوی دی چې هغه سبق کیږي چې صوبایي کچ باندې دشمن عناصر ختم کړي شي امریکا د ایران سره معاهده کول غواړي لږې معاهده شوي دي پټ معلومات راغلي دي هغه څه دي په کوم ډول دي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ویل دی چې د شهید شوو تنانو د هر یو وینې بدله به اخیستی شي هغه څوک چې زموږ علما ټارګټ کوي وژنې یې د هغې پر ضد به کاروایي کولی شي د ایران سپریم لیډر مشتبه خامنائی ویل دی چې د امریکا سره په روان جنگ کې به نور هم توانیږو کوشش به کوو چې امریکا له سخت جواب ورکو امریکا دې مذاکراتو میز ته راشي که داسې نه وي نو سخته کاروایي به کوو په بنو کې د وجلی شوي تنه شهید پولیس اهلکارو جنازې مونږ بنو پولیس لائن کې ادا کړې شو کوم چې ګڼ شمېر تنانو سره د سیویلین هم شرکت کړو د وزیر اعلی سہیل افریدی وینا ده چې هسپتالونو د صحت څانګو او نورو څانګو کې به د کاروایي کولو او د خوالي حوالې سره زر تر زره کاروایي کولی شي هغه استادان یا ملازمین چې ډھاک ست باندې وو هغه کې د ګورنمنت کوټو کې زمکول حواله سره رپورٹ غوښته شوې دی د جهادونو لپاره د پېټرول مصنوعاتو قیمتونو کې 350 لیټر پر سر زیاتوالی شوې دی کریانو کې هم زیاتوالی کیږي رسنۍ وایي چې د عالم دین شیخ ادریس د شهادت د حوالې سره پلټنې پیل شوې دي ګڼ شمېر ګواهان او شواهد جمع کړي شوي دي زر تجربه مجرم او ملزم تزان رسو ریسکیو اول خدمت فاؤنڈیشن مثالی کارکردگی کړي دي په روان صورتحالو کې کم چې تیرو څلورو غنټو پر مهال طوفاني بارانونه او سیلابونه راغلي وو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر شفی جان ویل دی چې د مظلومانو سره به اوګه په اوګه درېږو هغه څوک د چا پلاران چې شهیدان شوي دي هغې له به امدادي هلې ځلې ورکولی شي د افغان مهاجرینو د ماشومانو او د هغې کډوالو د ستنېدو لپاره خپل کوششونه دوامدار دي هغه څه به کوو کوم چې د انساني علمبردارو دعوی دي د مختلف قسمه رسنو وینا پامل کی وار بیا د پولیو او نور نارو د خوریدو امکانات سرګن چوی دی ولی رسنۍ خای میډیا وای او پاتی رتیرا د سیت څنګه سرګند کړی دا چې خانه بدوشو ابادو کې د هپاتیت ټکو نا د محرومتیا حوالی سره د خانه بدوشو په کورونو کې ورستر بلا زیاتوالی کیږي د هسپتالونو سکولونو کالجونو ورسره د نورو ودانو کې د راغلي طوفاني باران او طوفان لامله راتلونکي لسو غنټو پورې د بجلی بندش نور هم خوردل شوی دی ګڼ شمېر اونې غورځولي شوی دی
د صوبایي اسمبلی غونډه با یو وار بیا راغوښتي شي د ګڼو اهمو فیصلو امکانات هم څرګند شوي دي. دغه شان نور خبرونه هم د اخباري نړۍ برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. خاوردن کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې وختن فوختن مونږ ګورو چې صوبایي کچ باندې زمونږ ته امنیت اگر ټینګ نه پاتې شوی زمونږ نن د خبرونو یا د مختلف قسمه نیوز او اپډیټس مقصد د هغه په دې ډول باندې کوشش کوو چې د نړیوال قانونونو یا نړیوالو خبرونو سره کوم چې د ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ کوم خطر راغلی وو په کې امریکا او ایران ترمنځ کوم پیشرفت شوی دی کوم کوم ملکونو پای کې خپل مذاکرات وړاندې کړی دي کوم کوم ملکونو په کې په کوم شرایطو باندې مذاکرات تلاسلیک کړی دي دا به هم زمونږ سره نن برخه وي. خدای خبر کول غواړم چې زمونږ سره ملکی کچ باندې په صوبایي کچ باندې امنیت هغه ټینګ نه دی پاتې شوی. تاسو به کتلی وي چې تېره ورځ په باړه کم چې د خیبر ولسوالۍ چې کوم تحصیل لی باړه کې دین علاوه په بنو کې مختلف ځایونو کې چې کوم دی پولیس چوکو باندې دشمن عناصر حمله کړې دي. ګڼ شمېر پولیس اهلکار هغه وجلی شوي هم دي کوم چې ټول ټال 15 پولیس اهلکار شهیدان شوي دي یا وجلی شوي دي او درې تنانو حالت چې کوم دی هغه مرګونه خودلی شوي دي ژوبل شوي دي زخمیان شوي دي. دغه علاقه یا دا پیښه چې کوم راغلی دا د دشمن عناصر دغه پیخه یا د ډزو دغه پیخه نو دغه مختلف قسمه ملک دشمن عناصر د بارودو نه ډک گاڑی د فتحیل پولیس سټیشن کم چې په بنو کې فتحیل پولیس سټیشن دی هغه سره جنگول دی. دغه وروسته یو زوردار چودنه شوی دا د امارت ټوله ودانی چې کم دا غړنګ شوی دا او دې سره سم په علاقه کې یاره ترخه خوره شوی دا. پولیس مختلف قسمه ریسکو ټیمونو یا نور چې کم دی هغه سارن غغول دی علاقې ته رسیدلی دي. پولیس فورس ورسره دی ورسره نور چې کم دی دا کم چې ځواکونه دی هغه رسیدلی دي علاقې په خپل کنټرول کې اغستې را زیاتره اضافي نفری هم راغوته شوی دا. دین علاوه د کورونو سره نقصان نشیدو یا د کورونو نقصان نه بندیدو حواله سره مختلف قسمه اطلاعات او هم مهتر اغلی دي. خو د سره کوم تاسو وایو چې دغه علاقې یا دغه پیښه چې کوم دغه علاقو کې ولې ورسره بل سیوا کیږي د دشمنه یا د بدمنه یا مختلف قسمه داسې عناصر دغه علاقو کې ولې ډېر زیات راځي چې په خبر باړه خیبر شو یا لنډی کوتل شو شنواری شو ورسره ورسره کوم وګور اورګزی سیمه شولا بن شو نور علاقې شو دغه تل ورسره بل چونکی امنیت ټینګ ساتل د یواز د پولیس ذمہواری نه راځي سره سره د پولیس سره د ولس هم ذمہواری دي چې پولیس اولس په یو لار باندې په یو پلیټ فارم باندې یو بل سره شریکوال کوششونه کوي او پولیس په خاص توګه باندې د عوامو رائے شکم دا پخپل اعتماد کے واخلی ظاہر خبر دا چې پولیس او دا عوام ترمن چکم رائے دا دا په اعتماد کے واغ سے شولان ډیر زر بچ کم دا کوشش هغه دوامدار اوسادل شي. په تیر تیر کوم ته وسو وایو چې دا اولس او دا پولیس ترمن چکم کوشش تناغه سره پوسره پدی خبرو پوره محدود نه دی چې یو کس نغلاو شولا یو کس سره ڈاکو لگے دلا قتل وارد شو چورو شولا او پدی کوشش کې چکم پولیس سره اوګه پوګه ولار دی پولیس سره مرسته کوي. هر هغه بدمنی چې هغه د معاشري د پارا ټولن د پارا بد کردار بدنما داغ پریدی کوشش پکار جی بدی کی اولس راپاج دو پولیس تر مرستو کی د پولیس سره مرسته په کوم ډول باندې کیږي چې هغه تنان چې هغه آیس پیروش دي ورسره ورسره چې مختلف قسمه جگہ د افیمو د پودرو مختلف قسمه منشیات پیروش چې ای کار کوي یا د انسان د قتل وارت مبتلا دي مختلف قسمه بدمنی د معاشري په نوم باندې د معاشري په کچ باندې خبروي په کار د جمع سره پولیس سره چې کوم دی پټ پټ اړیکو نیسو د دشمن عناصر پر ضد باندې کاروي شروع کو خو بیا بدی لاکو کې د ډزی دشمنی یا ورسره ورسره په تیر تیر باندې داسې حالاتو کې پولیس فورس ٹارگیٹ کول یا چکم نے زواگون ٹارگیٹ کول دغه د دې علاقو کې ول دغه سه مختلف قسمه پیښې چکم دی راځي. په دې باندې چونکی ډیټیل سره خبر زګه نو کوم چې دغلطه اوس مختلف قسمه سټریټیجی چکم دی هغه خپل شوی دا او هغه د علاقې چکم دی کم جماعت او سیاسي کې دغه د اوس نن اندر تیر وخت نه چکم دی په دې سيزون باندې چکم دی هغه شوی دی ډیپند شوی دی. اوس کو په دې باندې مزید خبرې کو نه هغه زموږ سره چکم دی نو په موږ ته پښتون کو وایي لره بر پښتون خو خکته پښتون خو زموږ سره ډیر مسلې چکم دی پښتونخوا د تقسیم نمشي ودی موږ چې دغه پښتونخوا په خپل حصہ تقسیم کړی دا چې بره پښتونخوا وخته پښتونخوا حالان کې هغه افغانستان کابل لی او زمونږ چې کوم دی پښتونخوا خیبر پښتونخوا دا ډیر زیات فرق لري جغرافي هم چینج دا سټریټیجی چینج دا سټریټیجیک ډیپ ټیم چینج دی ورسره ورسره کومو ګورو نو پښتونخوا پښتانه دی رهن سین چې کوم دی ژوندګي چې کوم دا جون چې کوم دا سیم دی خو زمونږ او دغه ترمنځ زیاتره چې کوم دی کاروبار او نقشا ورسره ورسره جغرافیا زمونږ د صحت څنګ زمونږ د اګریکلچر څنګ دا ډیر زیات چینج دی. د دې سره سره بیا هغه افغان کډوال بیا په تیر تیر بچ کوم دی افغان حکومت چې کوم دغه سرتیر دی موجوده افغان حکومت چې کوم دی نو په دې کې ډیر زیات فرق زمونږ فورس کو زمونږ په هغه په باونډري لائن کې زمونږ او دغه ترمنځ په ځواکونو ټریننګ کې په ډیر زیات فرق لرو.
دغه بیا موږ ته کارول کیږي زموږ سره چې کوم نه مختلف قسم وختونه کی زمونږ علاقې ټارګټ کیږي دغه ټارګټ کلینګ چې کوم نه دا پیو پلین کیږي در اوس نه در ډیر وخت نه پدې باندې شکار شروع دي او پدې کې مختلف قسم راسي عناصر ټارګټ کول او غیله چې کوم دي مختلف وختونه کې چې کوم دي غیله د مرګ په خله باندې یا مرګ په کور کول نو دغه د اغه ډیرو لړو کړو داسي ډیر وختونه ناسي داسي سلسله روانه ده پدې خبرې کول بیا تیر وختونه کې تیر حالاتو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د یو خاص تنظیم د ډی ټی پی تنظیم وضاحت کول له هټو غي په لور باندې مونږ نه زو خا پرون ناسې چې کوم دینو په صوبه کې یا په تیر تیر باندې مونږ تاسو وایو چې په خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې پیښور نوخار سوابه ورسره ورسره پټان کرک او نور سیمو کې کوټ کې په دې لګو کې ډیر زیات

طوفانی باران هم شوه دی ورسره طوفان هم ډیر زیات راغلی دی اوس په ځینو سیمو کې به صرف طوفان ناغلی وي باران به نه وشوي په زیاترو سیمو کې چې کوم دی ډیر زیات طوفانی باران هم شوه دی او ورسره طوفان هم راغلی دی دغه طوفان راتلو له امله په سوابه کې په یو کور کې چې کوم باجا کلی وته لیکيږي باجا غړې وته هم لیکيږي باجا چړای وته هم لیکيږي دغلته کلی چې کوم ودان دی دغلته چې کوم آبادی دی دغلته باجا کلی ورته لیکيږي دغلته یو کور دیوال غړې دوسرا یو زرانې په شمول باندې درې تنه کم دی هغه ودری شوی دی په کې یو ځنانه دا شامل ده چې هغه ودری شوی دا او ورسره درې تنان هغه سخت جوبل شیو ولې دا مرګونی حالت کې کم چرستو بیا هغه هم هغه ساور کړی دا او خپل جون لیلا ساور کړی دی او دغه حالاتو کې کم ځای چې زیاتره داسي کورونه وی یو کوشش اور دن کو پدې ډیر زیات کوي زمونږ خلک چې کم ډیر زیات بې غوري پدې وجه باندې کوي چرته موټر وې سره چرته بل ځای سره چرته بل ځای سره اکثر مونږ کور اخلو یا مونږ ته کور ارزان ملاويږي یا مونږ ته مزکا یا مونږ ته پلاټ چې کم ډیر زیات ارزان ملاويږي او زمونږ کوشش دا وي چې بس پړ دغه لګي پیسې ور کوم مدان پر کور واخرو کوشش کوي چې چرته ودانی کوي چرته آبادی کوي نو دا څه دی چې چلته تاسو سره د بجلی پول تاسو په کور نه راغري تاسو سره ډیر زیات اونی مرتر ډیر زیات بوټی نه وي یا په تیر تیر چې کم دی هغه تاسو سره د بجلی نظام چې کوم دی ډیر زیات نږدې نه راغلي ځکه چې ساينس کومه خبره کوي چې کله د بجلی د پلک راځي برېښنا راځي د تندر راځي د په دوه ځینو ډیر زیات راځي یو کوم بجلی کوم اپوزیت په دې خبره نه کوم دا ساينس خبره ده خو تاسو سمبل وایم چې کله دا کم چې تاسو د بجلی د اسمان د تندر غورځي دا ټول پازیټیو دی دا پلس سی پلس په دې کې ماینس نشته دا ټول پلس دی او دا چې کله د اسمان نه راغورځي نو لاندې د بجلی چې کوم نظام نه کې پلس ماینس دوه نشته نو پلس خو پلس رانه اټریک کیږي خو چونکه دا ماینس چې کوم دی دا دوی بس رکھے نو پدی وجہ بانے تھندر زیادہ دگا کم چې طوفان وته ولیکي کی یو ته تندر ولیکي کی یو ته اسماني بجلی ولیکي کی دغه تر غورځي کی دغه سه دویم نمبر باندې چې کوم شنیونی دي نو شنیونی کې چې کوم دی اکی نیگیټیو او پازیټیو دواړه وی کم چې الیکټریکس میګنیټ چې کنا لو الیکټریکس میګنیټ چې کوم دی دغه پکې شامل وی تاسو وایئ چې اوس په اونو کې الیکټریکس میګنیټ څه کوي خدای او قدرت پدې کې خو دري چې کله د اسمان نه د بجلی ورځي کی نو دا زیاتره په اونو باندې ورځي کی دغه الیکټریکس میګنیټ چې کوم دی دغه په بجلی کې ډیر زیات وی بل په شنو اونو کې ډیر زیات وی نو تاسو به کتلی و چې دغه طوفانونه شو یا د اسماني بجلی شو دا زیاتره ورځي کی په کورونو کې په بجلو باندې یا ور سره په اونو باندې کم کور کې ډیر زیات اونی وی یا ور سره بجلی وی اغلته اسمان نه چې کم دی د اټریکشن نه زیو د اټریکشن د غلطه ورځي کنه کوشش کوي د غلطه آبادی کوي کم ځای کې تاسو سره بجلی پول نه وی نظام نه وی 11000 لینډ نه وی ور سره د علاوه 20000 لینډ نه وی ساده سیمپل نظام وی اغلته آبادی کوي او آبادی کوشش کوي د بجلی د نظام نه ډیر زیات سایت ته آبادی کوي د تاسو جون چې کم دی راتونکو وختونو کې د خطرې نه بچ کولی شي پدې منوس یو پلاټس الارټمنټ چې کم دی یو اکټ هم جاری کړ دی کم چې پراپرټی زون زی دی دا پارا یو مراسله هم جاری شو دا تاسو به هغه آبادی خرڅوي کم نه کړي د بجلی پول یا د بجلی نظام هغه نوی تلی ایران پازدان انقلاب ویلی دی که ایران باندې د امریکا لخوا په مختلف قسمه تنصیبات باندې حمله شو موږ سخت جواب ورکو چونکه د ایران پازدان انقلاب مجتبا خامنای چامتون هستی که امریکا سره د ایران دوی مجب اجل پرالو یا دوی ملانجرالا دوی مشخرالا موږ سخت کاروي کو خو په جواب کې بل یو خبر دلته راځي موږ سره چې په پاکستان کې چکم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دی او په دویم نمبر باندې زموږ سره سید فیلډ مارشل عاصم منیر دی دی په شریکوالتو کې باندې یو دستورایته خطاب کړی دی کوم چې مارکه حق وا مارکه حق حوالے سره په مئی پلسمه نیټه باندې د امریکا د مئی پلسمه نیټه باندې د هندستان لخوا چې کوم پهلګام پی خراغلی و نو په دې کې د پاکستان او د هندستان ترمنځ خطر راغلی و کوم چې د مئی په نهمه نیټه باندې هغه اغل ته په پهلګام کې لس سوري پینزو سیلګری وجرې شول او د مئی په نهمه نیټه په ناوخت ټیم کې چې کوم دی پاکستان باندې الزام لګول شو او د مئی پلسمه نیټه باندې هغه سحر سبا کې چې کوم دی نو پاکستان باندې حمله وکړه او په یو لسم مئی باندې بیا د پاکستان دغه جواب وکړلو او پاکستان ته پکې بریا ترلاسه شو کم کې چې رافیل غړدول شو ور سره دغه چې کم اس یو 400 نظام او غول تبا کړو دغه چې ډیر ودانی چې کم دی لته واکړو او دغه مختلف قسم وختونه کې چې کم دی اغه نقصان رسولو دغه مونږ تاسو ویل هم دي چې دغه نظام چې کم نه په دغه شی مختلف قسمه خبر راغلی وي نو اغه تاسو مونږ کلیر کټ ویلو چې په دې کې کمی په خې راغلی یا څه شو په اغه باندې الزام چاله غول او څه تر کې شو نغه تاسو مونږ پوره ډیټیل سره ویلو پهلګام پیخه د اپریل پینځلسم باندې بخیر مخته راغلی وا اپریل کې چې کوم دي الزام لګولو پینځلسم کې په کې شپږ اشتنان هلاک شو د هندستان ورتر ور سره دوی بیا دوباره د دوشتم اپریل نوالا د مئی د اتم نیټه پر ټول ټال چې کوم دي غلس دولس ورځې انتظار کړی دی او لس دولس ورځې انتظار نه رسو دی پاکستان باندې نټه کړی او پاکستان باندې نټه سره رسو پاکستان ولې دوابي کاروي کړی دا کم کې چې دی دغه تنان ودرې شو دی تاسو ته وایو چې پهلګام د هندستان د مقبوضه علاقې سره سم
خوا په خوا نږدې یو علاقې دا کوم چې د سیل سپاټې ځای دی او دغه ته هندستاني سیلګر راتلل خو چون کې لبد امر غاغه چا وزیري دغه وزیر کې درستو دغه تور د پاکستان په تنظیمونو باندې د پاکستان پر را ایجنسو باندې لګول شو کوم چې پاکستان جواب ورکړو او سخت مقابله او سره کړو چې درستو هندستان چې کوم دی په خپل بدل غوستو یا په حمله کولو باندې مجبور شو بل لخته د وزیر اعظم شاباش شریف او د وزیر اعلی سویل افریدی یو بل سره یو معاهده شوی دا یو بل سره یو ناستې شوی دی په کوم کې چوری شوی دی چې صوبایي کچ باندې باندې دشمن عناصر پر ضد کوشش کوو کم زمونږ علما ټارګټ کیږي کم زمونږ مختلف قسمه پولیس فورس ټارګټ کیږي نو دې پر ضد به کوشش کوو او صوبه وا مکمل توګه باندې د مختلف قسمه دشمن عناصر شرخخو فتنه هندستان نه مکمل صفا او کلیر ساتو ډیر ښه خبره ده د ګډ ګورننس ویل کیږي کله چې صوبایي کچ باندې اولس اولسوالی یا د صوبایي کچ باندې خبرې د وفاق سره سمې شي وفاق سره یو ځای شي ته ویل کیږي ګډ ګورننس صوبایي کچ باندې وزیر اعلی د وزیر اعظم سره سلا شي او د صوبایي کچ او وفاقي کچ په شریکوال کوششونو باندې په منطقه کې بیا به خاص توګه باندې په صوبه کې امن راشي او دا امن راتلل د بار واحد لار چې کوم ناش ګورنر وزیر اعلی او وزیر اعظم یو بل سره په یو لار شي د صوبایي کچ باندې په ملکي کچ باندې امن راشي چیف سیکرټری ویل دی چې د شهیدانو د وینو قربانې ته به موږ خراج تحسین پیش کوو او د قربانانو سره سره به موږ کوشش کوو چې هر یو یتیم ماشومانو سره یا یتیمانانو سره موږ دیله مکمل توګه باندې هغې له اهمیت ورکو کوم چې شهاب علی شاه د چیف سیکرټری د صوبایي کچ باندې نو هغه ویل دی چې زر تر زره به دغه مختلف قسمه چې کوم دشمن عناصر دي یا په تیره تیره باندې موږ صوبایي کچ باندې کوم ځوانان کوم زمونږ لیډران یا زمونږ چې کوم دی فورس هغه وژني د هغې نه به بدل اخیستی شي او دغه ټول چې کوم دي سخت سزا ورکول کیږي پر موږ خپل کوشش او خپل خوف یا اپریشن چې کوم دي اجازه ساتلې دي دا غیر وروسته چې کوم بنو کې کوم تنان پولیس فورس هغه شیدان شو یا هغه ودری شو دا غیر ټول تنان درازل مونږ چې کوم دي هغه بنو کې داخله شوی دي خا دغه سي پرون په ټانګ کې هم پډک بازار کې یو پولیس او ورسره سره یو بل تن هغه ودلی شوی دي دا هم ډیر زات افسوس خبره ده چې دغه لپاره هم پولیس خپل ګامونه پورته کړی دي بل براش تر څه وایو چې د خیبر پښتونخوا د لپاره د غټ اختر راتلو لپاره حکومت هل ځلې شروع کړی دي او خاص توګه باندې سکیورټي هاي الرټ کړی شوی دا د هغې ټول د پر عمل درآمد یقیني کړی شوی دی صوبایي حکومت یو بل فیصله کړی دی چې اډهاک او هغه ملازمین کې هغه صوبایي کچ باندې دي یا ورسره د مصرف صوبایي کچ باندې استادان دي ټیچران دي د صحت پسانګه کې د صحت پسانګه کې د خزانه پسانګه کې دي یا د موږ سره هر قسم دي ټول لپاره یو فیصله کول کیږي او فیصله په دې ډول باندې وي چې هغه موږ په اډهاک چې کوم دي او موږ مکمل طریقه باندې چې کوم دي مستقل توګه باندې هغه په دغه نورو ملازمتونو کې زم کوو بل خبر را سره دی چې پاکستان ټول ټال سلور زرا و او یا عازمین سعودي عرب ترڅ دي دي خو مجموعه تو غبانه د اتیا پیسدا مکه او شل پیسدا مدینه ته رسیدلې دي مذهبي چارو وزارت ویل دي چې اتیا پیسدا مکی ته او شل پیسدا مدینه ته رسیدلې دي کم کچ ټول ټال سلور زرا و او یا عازمین یعنی حج کون کې چکم دي د حج اراده لرون کې چکم دي اغه رسیدلې دي بل خو د پېټرول مصنوعات د قیمتونو زیاتوالي رستو د کم چې زمو سره جهازونه دي کم چې د سورلو دي یا د جنگي جهازونه دي د غیر لپاره پېټرول یو لټر قیمت کې 350 روپیا زیاتوالی شوی دي چې رستو با د مختلف قسمه په هیواد دنه دایا د هیواد نه بهر چې کوم خلک مسافر کوي کراچي نه پېښور ته پېښور نه اسلام آباد ته اسلام آباد نه لاهور ته لاهور نه کراچي ته کویټ ته بلوچستان دغه لګو ته په هوایي ډګر باندې ځي هوایي لار باندې ځي ندی په کرایانو کې ټیکټونو کې بندور هم زیاتوالی کیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د بارډر بندیدو لامل په سونو خلک چې کوم دي اغا کډوال نخت دي د غیر تر جان او د مال نقصان هم را مخته شوی دي او د بارډر د بندیدو لامل هغه کیمپونه هم نشتا کم کې د کلو عثمان د لاندې پرون د باران دوجي خلک د خپل گاډو یا خپل ټانکرو کم گاډو کې جناز توپې کې پټ شوی دي ډرایوران هم چې کوم دي د غره سر سیټ ته نور لاکو کې پټ شوی دي او سخت نقصانات سره مخ شوی دي چونکې زیاتره جناور پکې بیماران شوی هم دي د بیماری دوجي چې کوم دي په نور جناور ته بیماری هم لګولې شوی دي کوم کې چې کانګو وایرس او نور بیماری هم شامل دي د کوم چې د پیښور یا د پاکستان یا د خیبر پښتونخوا ترانزټ افیسر دی هغه ویل دي چې صوبایي حکومت تیزر تر بده باندې عمل درآمد کړي او دغه مختلف قسمه پیښې چې په صوبایي کچ راځي د مخنیوي دي شي بل شفیع جان ویل دي چې هغه کورونا هغه ماشومان د کوم چې والدین هغه شهیدان شوی دي او هغه ماشومان یتیمان شوی دي هغې له با امدادي کاروي هم ورکول کیږي د سره موږ کوشش کوو چې سره وګورو او د دې حوصله هغه موږ ناکام نه کو دي
مونږه مکمل توګه باندې سوکو د مونږه مکمل توګه باندې ریلیف ورکو او د ریلیف سره سره مونږه مختلف قسم وختونه کې د لپاره خپل کوششونه هغه دوامدار وساتو. خو بل خو دغه سخت سنگین حالاتو کې کم چې مونږ تاسو ویل چې دغه حالات راغلي دي چې کله د افغانستان بارډر باندې یا پرون چې کوم طوفاني باران ناغله دي یا که زیاتره خلک گیر شوی دي نو ریسکیو اول خدمت فاونډیشن

باندې دوه ماشومان ودري شوي دي، د درو یو درې ماشومان ودري شوي دي، او یو ځوان د کور یو مشر چې هغه ګټه ورټه کوله او د کور نه هغه بېدرکه شوي دي، یعنی د بهر د تګ نه بېدرکه شوي دي. او دغه مس پرسن چې کوم دی ریشو ده، دغه ورځ تر بل سی واقعي کې صوبایي کچ پاندي ملکی کچ پاندي، او دا تاریخي کچ پاندي چې کوم یو ډیر لوی ناکامي ده چې موږ وګورو د صوبایي کچ یا د وفاقي کچ. پیښور کې د ګرمۍ شدت سی واقع دوست سره سم سم چې وګورو مونږه نو د بی آر ټی کوم چې بس ریپیټ ترانزیټ ته پیښور کې کوم د بی آر ټی کوم لار ده کوم منصوبه ده، نو پای کې زیاتره گاډي خراب شوې دي. وجه سره چې هغه ته د ګرمۍ زیاتوالي سره سره هغه کې انجن ګرمېږي، او وایي کې کدا سوګتلې نو پای کې یو ټیم باندې 100 200 150 250 تنان پای کې سفر کوي. یو ډیر لوی شمیرې سره چې کوم دی پای کې خلک کینی، دا غي د وجې خلک کې ولاړه هم چې کوم دی سفر کوي، او پای کې د کیناستو لپاره ځین پیدا کیږي او ډیر زیات رش وي. پکې بل خبر ده چې بای کې کب اے سی لګولې شو، نه اے سی هم کار نه کوي ځکه چې ډیر زیات هنګامي صورت حال کې هغه دریږي او روانيږي. په دې ورسته باندې د گاډو کې انجن کې هم مسلې راغلي دي. بل کوم ګورو چې د دهشتګردۍ په حوالو سره د بنو سکیورټي صورت حال باندې ګنده حوزتي شو دي، او بنو کې کوم زموږ سره سرتیر دي کوم ځوانان دي هغه باندې تنقید شوی دي چې آیا دغه تل په خول راځي حکومت به غور دې ک زموږ فوزي ځواکونه یا زموږ سرتیر چې کوم دي مقابله نه کوي. مختلف قسمه بدی باندې شي دي اغه تنقیدونه شو دي، خو بیا هم د پاک فوج څخه مشر دی هغه ویل دي چې موږ کوشش کوو کوم چې سید فیل آرشم فرید فیل آسم منیر دی هغه ویل دي چې موږ مجر تر کوشش کوو دغه ټوله مسلې زر تر تر په یو وخت کې په یو حالات کې موږ هغه حل کوو. د زیات باران او طوفاني صورتحال لامل په صوبایي کچ باندې تاسو وګوره موږ کتلی هم نیتا سو بلاغه کې هم راغلی وی چې د مختلف وختونو کې د زیات بجلی بندیدو لامل لس ګینټي بجلی چې کوم ده هغه بند شوی ده، او د لس ګینټي بجلی بندیدو لامل چې کوم ده ټول ټال دغه مختلف قسمه وجوهات مختلف قسمه ستونزې چې کوم ده هغه راغته شوی دي، او راتلونکو وختونو کې به نور هم بجلی هغه لس ګینټو پورې هغه بند وي. خبل داسی خبر ده هم وایما چې صوبایي سملے کې غونډه به یو وار بیا شروع کیږي. نن به دا وختونه کې یا بل وختونه کې به صوبایي سملے غونډه چې کوم ده هغه شروع کیږي. د کوم چې باقی دا فیصله هم شوې ده چې مختلف قسمه خبرې یا مختلف قسمه خبرونه هغه مخ ته وړي شوې دي. خطا څه وایي چې احمد زار دغه حواله سره خبر راکا د امریکا او د ایران اسرائیل حواله سره، نو خبره داسې ده چې د امریکا اسرائیل یا د ایران حواله سره چې کوم خبرونه دي نو هغه تر دې دمه بدیږي هیڅ قسمه پیشرفت نه دي شوې، صرف مذاکرات او حواله سره خبرې بند دی. امریکہ هم خپل پټ پر راج کم دی حمله کوي، په جواب کې کم دی ایران هم عملی کوي، او دا وخت 10 ساتونه کم دی یو خاص عمل نه شوی. خو بیا هم زمو سر چتا سو ګورې نو زمو سر یو بل عمل اغشتا چې امریکا په ځدران انقلاب چې کم دی ایران له خوا شوی دی، او د ایران کوښښونه دي شوی دی کم چې اف ڈی ڈی دی فاؤنڈیشن ڈیفینس آف ڈیموکریسی، دا یو نظام دی ایف ڈی ڈی فاؤنڈیشن ڈیفینس آف ڈیموکریسی، او بدی کې مختلف قسم هیوادونو تران کار کوي. خو چې کله د دې باندې ریسرچ وی دی باندې کتلی شو دی دا یو تنظیم، او د دې تنظیم مقصد دا و چې بل روګي نوم یو د امریکن یو سنت یو تجزیه کارو یو د را ایجنسی نه فارغ شو یو کسو د هغه جو لکړو اداره، او د اداره چې لکړو د ادارې مقصد دا و، د دې تنظیم مقصد دا و چې دنیا کې هغه څوک چې هغه جمهوریت نظام نه خلاف ورزی کوي یا جمهوریت نظام نه سرغړونه کوي نو دی له سخت سزا ورکول کیږي. په دې خاطر باندې چې دې سره پر عمل درآمد اغه یقیني شي د اف ڈی ڈی چې کوم دی فاؤنڈیشن ڈیفنس اف ڈیموکریسی، نو په دې کې کل به ریسرچ شنو په دې کې ټول ټال هغه تنان شامل کوم چې د اسرائیل د انټیلیجنس ادارو نه یا د را ایجنسو نه فارغ شو نه هغه به شامل وو. رستو بیا اغه په دې باندې کوشش وکړو زیاتره هیوادونو کارکونان چې کوم دی اغه نه مستفی شول اغه نه استعفا وکړه، او وویل چې موږ په دې تنظیم کې کار نه کوو ځکه دا صرف او صرف چې څومره نه نوی پیسه په دې کې شامل اسرائیلیانو پکې کار کوو، او د دې تنظیم مقصد صرف او صرف دا و چې مختلف هیوادونه کوم چې اسلامي نظام دی ایران شو افغانستان شو پاکستان شو ترکی شو د دې پر ضد باندې کار کولو، دوی د مختلف قسم وختونو کې بهانې جوړولو په دې باندې کار کولو. نو هغه اف ڈی ڈی نه مختلف قسمه حالاتو کې مختلف قسم وختونو کې زیاتره تنان هغه مستفی شي ودي. ایران ویل دي امریکا بل یو ریسرچ کړی دي چې امریکا ویل دي چې موږ د ایران سره نور جنگ نشي کولی. کوم چې سی آی اے یو رپورٹ ته هغه ویل دي مختلف قسمه نړیوال رسنې وایي چې امریکا چې کوم دغه جنگ شروع کړو د اسرائیل د ایران پر ضد باندې، نو پای کې ایران مکمل کامیاب شو دي، او امریکا ته خطر ده ځکه د امریکا سره د ټوماهاک او د نور میزایلونو ذخیره صرف دا اغلس پیسه پاتې شوې ده. په دې وجه باندې ټرمپ حیران دي
پدیوج باندې ٹرمپ حیران دی چې موږ جنگ څنګه ودرو نو امریکا کې مختلف وختونو کې دا ریپبلیکن پارټي چې کوم لیډران دی بیا په خاص توګه باندې د ٹرمپ بغاوت شروع شوه دی او خلک چې

اگر راوتی دی دغه اسرائیل کوم د نتنیاهو پرځت باندې خلک راوتی دی او دغه نورو تنانو ټاکلو فیصله شوی دا او دغه مختلف قسمه ټوټل نیوز زما سره چونکی دا دغه حواله سره چکم خبرونو د ایران او د امریکا دغه ډیټیل نیوز د مصر نور ندرا غلی چونکی لا په حال دی وخت پر ته پیشرفت نه شوی چکم د اف ڈی ڈی یو حواله سره کوم رپورٹ ماته سول درکو راتلون کې وختونه کې بګور د مصر سره ډیولپمنٹ کیږي څه خبر راځي یا امریکا او ایران سول غواړي یا د ترمنځ مذاکرات کیږي یا نه کیږي یا پټ معلومات څه دي په بنځل تا سره سره خبرې کو تر دی وخت دی ما دی وخت دی حالات دی معلومات د پر زوم تاسو سره مزار هر چرته چې خادوات خوشاله بریالو سي دلوي الله پامان.

0: صحیح سجے مخت صحیح رزل نہ ملاویگی ہم دغه شان چکم دے تاسو دا ور سره چکم دے کله د مونږ د های کپ نه تیل استعمال وای نو مونږ دا سی تیل جوړ کړی چې یو ډبی کې دو بوتل لیږي یو د تیل بوتل لے او سره ور کوټه بل بوتل لے دا ور کوټه چکم بوتل لے دی ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر د وختو د پاره مونږ دا سی دوی تیار کړی دا چې په یو ډبی کې دننه دو بوتل دی یو د تیل بوتل لے یو سرا ورکوټیبل بوتل لے دا ورکوټی چکم بوتل لے دی ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر دا د وختو د پاره دوی دا دا ورکوټی بوتل به تاسو په غټ بوتل کې واچوي مکس به کوي او دا اغه نه بعد چکم دی هغه به تاسو سو کوي جی دا اغه نه بعد به تاسو په خپل وختو کې لګوي خو دلته خبره دا ده چې چرته کې تاسو په سر کې خشکی او خارخ وي نو تاسو بعد های کاسمیټکس د کپ نه د کیراټین د کوپري او د پودینی والے شیمپو استعمالوي او چرته کې تاسو په سر کې خشکی نه وي نو بیا به تاسو د های کاسمیټک د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمال وی ٹھیک شو جی نو زمونږ های کمپنی کې دغه پروډکټ چې د معدې د پاره لایپوزایم دی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره جنکو پاس دوی دا او د اډوکو د دردونو د پاره د پټو د دردونو د پاره یعنی بدن کې چرته په نومې معنی درد دی نو د اغې د پاره زمونږ پینزایم ګولې دی جی کچره تاسو ما سره خبرې کول غواړئ نو تاسو په 0-3-38-85-097 باندې کال کولی شئ 0-3-8-85-15-09 باندې کالو کوي بل نمبر دی 0-315-693-594-7 باندې تاسو مونږ سره خبرې کولی شئ زمونږ چې څومره خويندې دي چې زمونږ آواز اوریږي که تاسو هم زمونږ د های کپ نه کم پروډکټ استعمال کړی وي او تاسو ته خوشاله ریزلټ یا درکړی یا نه درکړی نو تاسو چې کم دی هغه فیډبیک مونږ له ضرور راکوئ په 0-336-88-85-097 باندې ما سره خبرې کولی شئ ٹھیک شو جی دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی اینی ټایم تاسو کال کولی شئ پروګرام کې هم او د پروګرام نه بعد هم معلومات کولی شئ کم خلک د معدې بیماران دي جی کم خلک د ټینشن ډیپریشن بیماران دي ډیر پریشان دي انګریزي ګولیاں مو ډیر استعمال کړي خو ایس کس مکار نه کیږي زه بار بار دا خبره کوم چې انګریزي ګولې په مارکیټ کې ختمیږي نه بلکې تاسو یو موقع مونږ لرا کې ان شاء الله تاسو ته کم دی هغه خریزل ملاویږي لایپوزایم جن کو پاس حوالے سره تاسو ته سو ډېر ضروری خبره کوم جی تاسو دا وری ان شاء الله د دې سربستا ژوندګي خامخا بدلیږي جی اوریدونکو نن چې کم دی اغا مونږ تاسو ته د مهدی او د دماغ والے سره خبرې کوو چونکی نن سبا دور کې چې کم دی مطلب تاسو ګوري جی هر یو انسان چې کم دی اغا د مهدی او د ټینشن ډیپریشن بیمار دی کچنته کې تاسو دا خبرې واره دی یقینا چې د دې سربستا ژوند بدلیدل شي اوریدونکو ما تاسو ته مخکیم دا ویل دي چې د مهدا یا ٹینشن ڈپریشن او اینگزائٹی د دې خپل منس کې ډیر نږدې تعلق دی مطلب د معدې او د دماغ خپل منس کې ډیر نږدې تعلق دی دې ته مونږه گٹ برین کنیکشن وایو ٹھیک شو جی نن سبا هر یو انسان دا خبره کوي چې په ما باندې یره راځي یا زما خوب نشته دی یا چې کم دی هر وخت په ټینشن کې خوراک ته دې زړه نه کیږي او معده دې چې کم دی هغه په مکمله توګه باندې بند وي پسینه کې ډیر به انتهایی درد کیږي او هر وخت چې کم دی هغه تا ته د کمزورۍ احساس کیږي د دین علاوه د حیرانتیا خبره دادا چې مونږ دا کو چې یاره مونږ دا بیماری ډیره وړه غړو لیکن مونږ دا وایو چې نه دا صرف د دماغو مسله ده لیکن دا صرف د دماغو مسله نه ده بلکې په حقیقت کې چې کم دی د دې مسلو چې کم بنیاد دی نو دا د معدې سره تړلې شوی دی اوریدونکو کچرته کې ستاسو معده خراب شي نو انسان ته د دې معدې د خرابتیا په جمانی صرف جسمانی کمزوري نه راځي چې ستا بدن ته طاقت نه ملاویږي بلکې د معدې د خرابتیا سره ستا چې کم دی اغا ذهنی مسله هم راځي په ذهنی تور باندې ستا چې کم دی اغا یعنی ستا ذهنی دباو راځي او د دې سره ستا بدن ذهنی تور باندې هم متاثر کیږي ځکه چې د معدې او د دماغ خپل منس کې ډیر نږدې تعلق دی دې ته گٹ برین کنیکشن ویل کیږي د جدید تحقیق مطابق سائنسدانانو چې کم ریسرچ کړي دي د دې د مطابق دا دی چې د انسان په جسم کې دویم دماغ چې کم دی اغا معده ده لکه مثال یو خو چې کم دی دماغ اخو ټیک ده خو دویم دماغ چې کم دی دا معده ده کچرته کې ستا معدا مسلسل خراب وي نو د دې سره به تا د معدې ګیس د معدې تیزابیت د معدې د لاسه قبض بدهضمي یا د معدې ګرمایش مطلب د معدې سوځېدل یا د ایچ پایلوري جراثیم یا ستا په معده کې زخم او د دې سره به ستا خوراک نه ازمیږي نو تا ته به دا مسله راځي نو په مزه مزه باندې چې ته د دې بیماری علاج په وخت باندې ونه کې ته لایپوزایم استعمال نه کې نو په مزه مزه به د دې سره ستا اعصاب متاثره کیږي نو چې کله ستا اعصاب متاثر شي نو بیا د هغې نه بعد څه کیږي د هغې نه بعد به ستا ته به هر وخت بې چینه یې بے سکونه بئی د زړه دلکن به دی تیزیږي خوب به دی خراب شي ذهن ته به دی منفی سوچونه راځي منفی خیالات به دی ذهن ته راځي وړه وړه خبره به چې کم دی هغه ستا په دماغو کې تاویږي وړې وړې خبرې باندې به تاله غصه درځي یره به در باندې ډېره زیاته راځي ډپریشن به دی ډېر زیات وي او ورسره چې کم دی یعنی د خلکو په منځ کې به چې کم دی ته خبرې نشي کولی د خلکو نه به ستا یره کیږي په سینه باندې به دی هر ټایم چې کم دی هغه درد وي نو چې کله دا مسئلې تاسو ته شروع شي نو بیا اکثر خلک چې کم دی د ډپریشن ګولیانې خوخوري لیکن اصل کې مسله د ډپریشن نه وي اصل مسله چې کم دی هغه د معدې وي نو په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې بیا کله ستاسو بیماری را معلومه نشي نو دا هغې نه بعد چې کم دی هغه ستاسو علاج چې کم دی ناممکن شي یو مریض چې کم دی هغه ماته کال کړی و چې ډاکټر صاحب ماته داسې لګېدله چې زه مکمل پاگل کېږم هر وخت به په ما باندې یره راتلله ما د چې کم دی د شپې خوب نه راتللو ماته به د مرګ یره راتلله ما د غټو غټو اسپتالونو نه علاج وکړلو د ټینشن ډپریشن دوایانې مې ډېرې زیاتې وخوړلې لیکن کله چې صحیح طریقې سره هغه ما سره خبرې وشولې صحیح طریقې سره زما پروګرام اورېدلو او زما د خبرو په بنیاد باندې ځان پوه کړلو نو د هغې نه بعد د لایپوزایم شربت شروع کړو او د جنکو پاس دوی شروع کړله نو د هغه خوراک به صحیح نه ازمېدلو معده ډېره به انتهایي خراب وه خو چې کله زمونږ لایپوزایم شربت شروع کړو نو یو څو هفتې بعد چې کوم دی هغه بیا ماته په خپله کال وکړلو چې یاره مخکې په ما باندې کومه یره راتله کومه بېچینی وه زما کوم چې زما خوب ورک شوی اوس الحمدلله زما هغه هر څه ټیک شوي دي نو اورېدونکو مین وجه دا ده که چېرته کې تاسو ته دا علامات په بدن کې موجود دي چې ستا په سینه باندې درد راځي یا ستا سینه ډېره سوځي یا ستا معده بالکل پړسیږي تا ته چې کوم دی اډرکی راځي د اډرکو سره ستا په خولې ته ترخي ترخي اوبه راځي یا چې کله ته سهار پاسېږي نو د سهار د پاسېدو نه وروسته تا د خولې خوند خراب وي او الټیانې دله درځي او هر وخت چې کوم دی هغه ستا بدن ناراسته ناراسته وي کار ته دې زړه نه کیږي او بیخي چې ته چا سره خبرې نه کول غواړي او چې تا سره هم څوک خبرې کوي نو په تا باندې بدې لګېږي بالکل ستا په دې بدن کې سا نشته دی ته به داسې چې بیخي ګرځېدې نه شي وجود کې دې سا نه وي د خپو کې دې بالکل دم نه وي او زړه دې چې کوم دی هغه ډېر بېچې نه وي د زړه دلکن دې تیزېږي د شپې دې خوب نه پوره کیږي بغیر وجه چې کوم دی هغه په تا باندې ډېره یاره راځي نو دا صرف چې چرته کې دا صرف تاسو ټینشن وګڼئ او دا نظر انداز کوي نو دا خبره غلطه ده بلکې دلته کې زیات تر مسله چې کوم دی په دې ټینشن علاماتو کې د معدې ده او په معدې کې د ډېر زیات علامات چې کوم دی هغه د ټینشن دي نو د دین علاوه اکثر که چرته کې تاسو د دې بیماری علاج په وخت باندې ونه کوي نو بعد کې چې کوم دی دغه مسلې په یو ډېر خطرناک صورت کې چې کوم دی هغه مخې ته راځي که چرته کې تاسو د دې لپاره اوس لایپوزایم پلس جنکو پاس استعمال نه کوي نو په بعد کې به تاسو ته کمې مسلې راځي تاسو ته به د دې نه شدید ډپریشن کیږي ډېر زیات به خفه یې په دماغو بمبوج وي بالکل داسې به وي چې زړه دې په موټي کې چا باندې کړی دی بلډ پرېشر به دې هر وخت های کیږي د زړه دلکن به دې تیزیږي د زړه مسلې به تا ته راځي مسلسل به بې خوابي وي دې ته انسام یې ویل کیږي چې د چا خوب نه وي د شپې کله یو دیوال ته کله بل دیوال ته ګوري عصبي کمزوري به دې پیدا کیږي یاداشت به دې کمزوري کیږي جسمانی کمزوري به دې راځي وزن به دې په ډېر په تیزۍ سره کمیږي په معده کې به دې زخم راځي په معده کې به دې د ایچ پایلوري جراثیم راځي تر دې پورې چې کم دی بعض خلک دا وایي چې یاره مونږ باندې دا زندگی ډېر بالکل بوج ده او زه غواړم چې یاره زه خودکشي وکم خو اوس د دې بیماری حل چې کم دی هغه خودکشي نه دی چې ته خودکشي وکې بلکې الله تعالی د هرې بیماری نه مخکې چې کم دی د هغې د پاره څه رالېږلې دی علاج رالېږلې دی نو که چېرته کې تاسو ته دا قسمه مسلې موجود وي نو تاسو د دې لپاره د دنیا بلا ډاکټرانو نه علاجونه کړي دي دنیا بلا ګولیانې تاسو استعمال کړلې خو په تاسو باندې هیڅ قسمه اثر نه کوي نو زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو دغه ګولیانې په مارکیټ کې ورکیږي نه تاسو چې کومې انګریزي ګولې د معدې او د دماغو لپاره استعمالوي دا ورکیږي نه تاسو دا ځله د لایپوزایم او د جنکو پاس تاسو دوی شروع کی کله چې تاسو دا دوی شروع کی ان شاء الله د دې سره به تاسو تفر کیږي دا بیماری به د بنیاد نه د بدن نه ختمیږي که ختم نه شول د دوه میاشتې درې میاشتې دا کورس استعمال کی دا غینه بعد بیا انګریزي ګولې شروع کی کنه لکه تاسو خو آپشن شته دی حالن کی دا اصل مسله د میدی او د ټینشن د وجې اعصاب کمزوري کیږي او اوریدونکو د دین علاوه د انسان په بدن کې د میدی د خرابتیا په وجه د ټولو نه خطرناک سیز هغه قبض دی کله چې ستا مسلسل قبض وي نو د دې سره په وجود کې دننه ګنده مادی چې کوم دی فاسد مادی هغه په بدن کې جمع کیدل شروع شي تر کومې د وجې چې انسان له ډېره غصه ورځي خبرې ورباندې بدې لګېږي شور ورباندې بد لګېږي او ډېر بېچین بې سکون یې بس خلک چې کوم دی هغه داسې محسوسوي چې د ده په دماغو باندې بوج دی لیکن اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره زما په دماغو کې ډېر شور را روان دی دا ستا په دماغو کې چې کم شور دی نو دا ستا د قبض د هغه ګندګۍ د وجې دی د دین علاوه ستا زړه غواړي چې یاره ته بالکل د دې ځای نه چرته وتښتي د دې دنیا نه چرته لرې لاړ شي د دې دنیا د انسانانو نه چرته ته لرې وتښتي او هر وخت ستا ذهن کې دا سوچونه راځي ار وخت ستا ذهن کې چې کوم دی دا منفی خیالات راځي او د دې ټولو سیزونو سره چې کوم دی یعنی مطلب معده خرابېږي او د معده چې خراب شي نو بیا چې کوم دی دا مسلې به تاته راځي نن سبا ځوانان چې کوم دا کولډ ډرنک استعمال کوي فاسټ فوډ کوي یا چای وغیرہ استعمال ډیر زیات دی یا د شپې د ناوخته پورې د موبایل استعمال ډیر زیات دی نو د دې سره د معده او دماغ دواړه تباه او برباد کیږي د شپې تر دوه دوه بجو پورې تر یوې یوې بجې پورې تاسو چې کوم دی موبایل ته ویښ ناسئ نو بیا به تاسو ته معده خرابه خامخا وي چې سبا پاسې زړه به هم چې کوم هغه بیچینه وي طبیعت بم خراب وي غصه به درځي فوکس بم کم وي یاداش بم کمزوري کیږي خبرې به درنه هیریږي همدغه شان چې تاسو چرته یوسس کې دی تاسو نه به هیری کور کې د بازار ته ځي کور کې د سودا یاد کی دا مساله به راوړي چاولې به راوړي غوښه به راوړي دا به راوړي ته چې بازار ته لاړ شي هر څه نه هیر شي بیا کور ته ټلیفون کې یاره جی تاسو ما ته څه یاد کړیو نو هغه هر څه چې کوم دی هغه تا نه هیر وي نو دا ټول چې کوم دی دا ټولې مسلې وړاندې راځي او بیا تاسو دا خبره کوي چې یاره مثال ما تاسو ته ویلي دي که چرته کې تاسو کې دا قسم علامات موجود دي او د دې علاج تاسو په وخت باندې ونه کوو نو د نارینه چې کوم خلک زما وازوري ستاسو به مردانه طاقت مکمل تباه کیږي ځکه چې د ټینشن ډپریشن د وجې مردانه طاقت مکمل تباه کیږي دا ولي کیږي ځکه چې ارسه په خوشحالي کیږي چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشته تاسو طالبه کور کې د بچو سره د کور والے سره ناسته پاسته خوند نه درکئ نو په دې وجه باندې تا ته دا مسلې راځي ټیک شو دي د زنانو چې کوم دی هغې بدن کمزوری وي نو زنانو بدن وزن هم کمزوری کیږي وزن یې کمیږي سترګې ورباندې توري توري کیږي را پریوزي خلک وایي په دې باندې جادو شوی په دې باندې سحر شوی دی په دې باندې پیریان ناست دي حالین کې اصل مسله هغه د دماغ د معدې او د اعصابو ویږي نو زموږ سره الحمدلله چې دا کومه مسله تاسو ته مونږ بیانو د دې لپاره الحمدلله مونږ چې کومه د لایپوزایم شربت تاسو له درکو نو دا تاسو استعمال کړئ د دې سره به ستاسو معده ټیکیږي او انشاءالله د جنکو پاس سره به ستاسو دماغ ټیکیږي بیا د پینزایم چې کومې ګولۍ دي د دې سره به ستاسو اعصاب ټیکیږي چې کله تاسو دا درې واڼه شروع کئ نو انشاءالله ستاسو ته به الله تعالی یو نوی ژوند درکئ لیکن کله چې د بیماری بنیاد تاسو ته پته نه وي نو بیا به تاسو ته د دې بیماری علاج چې کوم دی هغه مشکل شي مونږ همیشه د پاره کوشش کوو چې مونږه د انګریزي ګولیانو په شانتې په خپلو میډیسن باندې ستاسو بیماری دباو نه کو بلکې زمونږ دا کوشش شي چې زمونږ د دوایانو د استعمال سره ستاسو دا بیماری ختم شي او تاسو نور خلکو ته پیغام ورکئ که چرته کې ستاسو په کور کې داسې قسمه مریضان موجود دي چې هغې ته هر وخت ټینشن دی معده خراب ده ډپریشن نه دی د شپې خوب نشتا یره ور باندې راځي یا چې کوم دی خوراکي نازمیږي قبض سي زابیت یا د ګیس مسله ده نو دا چې انکه تاسو کوي وړه مسله غنی نو دا تاسو د خپل وجود او د خپل ځان سره زیاتې کوي او دوکه ور کوي ځکه چې نن خدا وړه مسله ده خو بعد کې دا بیماری ډیره غټه کېدل شي نو د خپل صحت چې کوم دی اغلګ نه بلکې ډیر خیال ساتي صحتمند معده چې کوم دی دا د پرسکون دماغ بنیاد دی نو الحمدلله موږ سره چې کوم دی د قسمه بیمارو دپاره د لایپوزایم شربت موجود دی او د ټینشن ډپریشن د انگزایټی دپاره جنکو پاس دوی دا او د دردونو دپاره موږ سره د پینزایم ګولی دی دا ټول تاسو استعمال کیږي په هر یو کاسمیټکس میډیکل او جن سٹور کې ملاویږي د نورو ډیرو معلوماتو دپاره تاسو په 0336885097 باندې کال کولی شئ جی
1: الله کا گھر سجدوں کا در
0: झुकते यहाँ मोमिनों के जी कॉलर पलान कहू जी मंगल सारा सुख पलान नाजी सवेल गुआरी के चले तब समझा कि इसमें मसली मौजूदी दी जी नौराजी जी माता कॉलर मिलाओ कहीं पर 0315-693-594-7 बांधे मंगल तक आलो कहीं 0315-593-594-7 आया था काफी पक सवा द्रेनवी पिंज सवा सलूर नवी वो बांधे माता कालो के बल नंबर दे 0336 88-85-097 यानी 0315-893-594 अत अतिया पिंज अतिया 0195 बाने कालो के जी अत प्रोफेसर आर जेनियास अली मोहम्मद वेले की अमन नेडियो करेक्ट सॉरी जी تاسود امن آواز ہو رہی جی تاسود فائدی پروگرام ہو رہی جی تاسود خوشحالو آواز ہو رہی جی خوگو درنو مینوالو دا دردونو دا پارا دا پینزائم گولے استعمال کی پا نورنگ کی سوک زمانگ آواز ہو رہی نورنگ کی جنگی ٹریڈر دے جی آگی سرا زمانگ دا پینزائم گولے ملاوی کی جی دا دین علاوہ پا بنو کی غوڑی والا اڈا کی زبیر علی شاہ کاسمیٹکس دے جی آگی سرا پینزائم گولے ملاوی کی پا نورنگ کی چکم دے مینیاری بازار کی فضل رحمان جی سب سرا دا پینزائم گولے ملاوی کی جی اسے گر زیرا گر زیما دا چکم دکان در دخیم جی دغه لورشی جی ندی زنه وتاستا د زمونګه د پنزایم ګوله بالکل ملاویږي جی پهلنې کالر پهلن کو جی چې سوق دیو د کم زینا السلام علیکم ورحمت الله برکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله برکاتو رکیباز د بنو نا
0: په خیر علی جی ستړی مشه هر کله ده ته ما
1: الله دې خوشحال او آباد لرا دغه د وای به بنو کې څومره کې جی ملاویږي
0: د جی لکی ګیټ کې عثمان جان نستور کې ملاویږي لایپوزایم شربت او جنکو پاس د وای د ټنشن والے اده کنه صحیح دادا جن کو پاس دوئی او لائپوزائم شربت لکی گیٹ کے عثمان جان سٹور دے اغسر ملاوی گی دین علاوہ مال منڈی سرشان تباز محمد گلی کے زمان مارکیٹ دے غی کی ملاوی گی ٹک شو جی دین علاوہ چکم دے دا کم دا زلو سوزکو دا چکم سوزکو اڈا دا دی سرا صابر بائی دکان دے کنا ولنے گلے کی پوشوی
1: بالکل
0: قتلے میں آغا صابر شاپنگ سینٹر کی ملاوی گی جن کو پاس لائپوزائم ٹک دا
1: اللہ
0: دری وانا تقریباً 1500 1550 راضی خوب دکاندار بس خپل ڈسکاؤنٹ کیو 85 و تفری دینو 1500 بے دل در گئی ہاں مننه جزاک اللہ ڈیر شکریہ خان ڈیر مہربانی تھینک یو سو رم جی تاسو ہم پختنا کولے شی یا چا سمنگا پروڈکٹ استعمال کری دی جی نو تاسو منگا تا کال نہ ملاو کی 0315-693-594-7 باندے کالو کی 0315-693-594 پنج سوا سلور نوی او باندھے کالو کئی یا 0336-88-85-097

0: And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam Pakistan, Salam KBK, Salam Zama Pakhpala Khawrabandi, Khbul Bukhtanu Khwain Duruna Taada Zara Da Kumina Har Kalai Pakhir Raghle Aau Stilima Shuaima
1: Da Makhlukatu Muqtada Da Makhlukatu Sartaj Da Fatimi Hamda Ali
0: Sumrahu Minawal Da Tim Zama Gauri Zama Awaz Uri Nu Aag Tool Minawal Taada Zara Da Kumina Har Kalai Pakhir Raghle Aau Stilima Shuaima Umeed Lana Maja Tool Ba Tik Tak Bi Khair Khliyat Sara Bavi
1: Aau Haasaninu Sartaj Da Fatimi Hamda
0: او دا اللہ رب العزت نبی روغ جول او خوشحال و رباد غالو
1: علی او حسنین سلام
0: گرامی نوالو ما تاوی لیکی کی اجازہ پریدیا و تاو زما غگ زما آواز چکم دینو دا اشما سٹیوڈیو پیشاور ناو رئی دا پروگرام گرامی نوالو ہر اورز ہر سہر غرما او ماہام چکم دینو دا سو دریر نمدہ زمانگ پروگرام آو رئی یو نیو زمون خوگ مشر تاسو سره پروگرام کوي ډیلی چکم دینو اکرام اجی صاحب کوي کچر تاغه نی وینا اجی صاحب کوي کچر تاغه نی وینو شاہ فیصل اجی صاحب کوي کچر تاغه نی وینو بیاي جانگیر اجی صاحب کوي یا حفیظ زهیر بھائی کوي او زما خو به کوم دغه ورځ ده د پیر ورځ ده او کوشش کوم چې هر پیر ورځ ما تاسو سره پروگرام کوو د هر پیر ورځ ما چکم دینو تاسو زما आवाज ووري د هر پیر ورځ ما چکم دینو نیخ پنی تاسو له پروگرام لراشم استاد وگنو دجگم دین زما پروگرامونا درو رسی
1: الہام یہ لخ کلا اخلی ہر حسن دا
0: چرتا نہ چرتا جگم دین چرتا ملو جوندو بس غیب شنو بیا یو پیر بکی غیر حاضر شو یا چرتا اللہ تعالی جگم دین بار بار منگ عمرو اور حجن لفوزی بیا بکی دا سی دیر چوٹی بکی راشی باقی بات منگ کوشش کرو جی رتاو سرا پروگرامونا کرو عمری اور حجنو بس چکم دین اور آیا چی ماشاء اللہ دا حجنو سلسلہ چکم دین ہم شروع دا حجان صاحبان چکم دین اور روان دی حج را پارا لائٹوں نے چکم دین دا حج بس سلسلہ کی چکم دین شروع دی او بختور خلق دی آغا چکم دینو حج لراوان دی بختور خلق آغا دی چھ دا چا دا کور نا چکم دینو حجی صاحب چکم دینو حج لراوان دی
1: اخ کاش میل دا
0: کم زمنگ علیمان مشران دی یا زبدوی ہم چچا سر ما حج کرے دے پا کم گروپ کی ما حج کرے دے شیخ الحدیث مولانا ادریس سے وہ اللہ دے والا قبر نور ہم دا نور نڑک کی آو دا غب پا دعاگانو کم شی پا جوندونی کم آغا دعاگانی کری دی زمانگ را بارا آو چی کم حج لبالاڑے پا آغی کی بے دعاگانی کلو نو آغی کی دی اللہ زمان کی سوگی نو دا غد خلی نا چی کم دینو ما پا خپل پا حج کی داوری دینی وی یر کوشش کا وی چی یو کس چی کم دے کنا دا کورا پا ہر کال کی حج کی شامل ہوئی او چی دا کور نوی نو پا خاندان کی جکم دینو یو کس خام خا جکم دینو پا کار دا چی عراج للار شی او پا خاندان کی نوی نو یو محلینا یا کلینا چکم دینو وی پا کار دا چی یو کس چکم دینو وی حج للار شی زکر چی دا یو کس هم حج قبول شی نو کی دیشی جا اللہ رب العزت دا غدا مخ چکم دی دا غا کور چکم دینو مخ پیرتو کی یاد آغا ٹول خاندان چکم دینو مخبرتو کی
1: پیشوا دا مخلوقات و مقتدا دا مخلوقات و سرتاج دا فاطمی حمد
0: نو بیا با آغا پا دیوانی چکل بیان کولو نو دا بیویل چی یرا بیا با خلق دا سوچ کوی چی یرا سنگا پتا با سنگا لگی چی یرا حج کبول شو نو پہلو اس منگ چکم دی الحمدللہ مسلمانانیو اور زمنگ ایمان اور یقین دادے چی اللہ رب العزت دیر لوی ذات دے اللہ رب العزت غفور اور رحیم اور کریم ذات دے سیدہ مونگ چی کم کار ہم دا ثواب پنیت باندے کو نو دام امید دے او دام یقین دے چی اللہ تعالی برالا خکارون چی کم دے نو آغا قبلی او گناہون دے رانا اللہ تعالی چی کم دے نو والک کئی او نغٹ کئی دا براتا ماب کئی او چی کل ہم اجی صاحب آج اکڑی نو پا اج کے چکم دے درے نخدا دی چی رناغین پتہ لگی چی دا اج زما قبول شو کنا کم کس چی حج کئی نو آغا تلی رضیات پتہ لگی زگا چی کلا ہم اجیلار شی او جمرات تزی یعنی شیطانان چی ورد منگ پختو کے وای و غولی پا کاملو باندی اولی
1: ہزار زم
0: نو دا لکون کسانی 25 لاکھ 25 لاکھ 35 لاکھ تدی تب ترمنس کی یا 40 لاکھ کسانی یا 45 لاکھ وی نو دا جی کلو هم پا کانی باندی حجی اولی هر جی چکم دینو پا وو کانو باندی دا شیطان اولی نو که عام روٹین کی تو گوری کچرتا بل زیوی او داسې دا کانی راټول کی نو زبوی مچ یرا د دې بغرونه ډیری ولاړوی خو ال تکته بیا ښکار شي دغل تلاندې وګوري نو لک کانی هم نوی تا ته په نظر باندې چرته یو ټاټکه کانی راځي پنن سبا حالات کې بدرته یو لاسګاړې بیات کما چې یرا دا کانی په ټوټل پراته نور کانی نوی نو دغه نه هم پته لګی چې یرا د چا چا حج قبول شي خو دغل ته خو کانی چې کم دی بیا مختلف پراته وی ډیر زیات پراته وی نو دغل ته دومره زیات انسان ته پته نه لګی خو بل نه خیدا د چې یرا کله هم انسان پاکستان ته راشي یا خپل ملک ته واپس لاړ شي یا خپل کور ته لاړ شي او بیا چې کم دی چرته حجیزي یا واپس زی نور خلک حج عمرې لذي نو دته به ډېر بې انتها زړه کېږي دته به دومره زړه کېږي که چرته هم دا خبرېږي چې یاره پلانکې حج صاحب حج ل روان دی یا دا پلانکې روان دی نو دا به چې کم دی ډېر زیات خپوي ډېر زیات به دا خفګان کې وي چې یاره کاش زه هم بیا بیا تللی صحیح ده که څوک چرته په دغه منځ کې عمرې له هم ځي نو دا به ډېر بې انتها خپوي دغه نه هم پته لګی چې یاره د الله رب العزت اج قبول کړی دی او بار بار چې کوم دی نو د په زړه کې دغه مینه او محبت او بلاوه چې کوم دی نو دا اچ چې یاره دا لاړ شي او دې نه علاوه چې کله هم اجیرا شي نو داغه د عمل نه بتاته پته لګی صحیح ده که پیله چرته هم داسې حرام کارونه کول او اج وکړي او راشي او بیا دغه نه کوي نو دغه نه پته لګی چې یاره الله رب العزت دتا د نیکی هدایت کړی دی او دغه وړو غټو ګناهونه چې کوم دی ځان ساتي نو دغه نه هم پته لګي چې یاره د حج چې کوم دی نو قبول شوی دی مطلب د به پیله چرته یو شیز خرڅولو هغې کې به ملاوټ کولو چې کله هم دا د اج نه راغلی دی نو هغه نه کوي سپا کار کوي لکه مطلب زه به د ویم چې یاره نن سبا زه به پی یاد کړم داسې نه یادوم چې لکه پی والا چې کوم زموږ رونه دي نو به خپه شي یا کم زموږ دا ګجران رونه دي کم چې پی خرڅوي نو دا به خپه شي دین یادوم ټول به یو شان نه وي خو بعضې به کې داسې وي چې یاره هغه چې کوم دی نو پیو کې اوبه ورچی اکثر دا وی چې زه پیو کې اوبه ناچوم هغه په اوبو کې چې کوم دی نو بیا پیو ورچی که نه مطلب لکه چې کوم بالټی کې پین له اوبه اچولي نو بیا به کې پیو ورچی نو هغه اکثر داسې وي نو دغه اوبو کې به چې کوم دی نو بالکل یا به اوبو کې پی ناچی یا به پیو کې بیا اوبه ناچی وای به چې یاره بالکل ما حج کړی دی او دی کې اوس ګناه ده ہاں بعض اوبه کې داسې هم وي کمزوري چې هغه کله د حج نه راشي نو کېدای شي بیا به کې پهله به کې یو ګیلاس اوبه ورچی یا یو جام اوبه ورچی بیا به کې بالټۍ ورچی چې یاره حج باندې مې خرچه شوې ده او چې دغه تاوان را سره کوم نو حج چې لاړې بیا چې کوم دی نو سر یې وخوړو نو چې دغه ګناهونه چې کوم دی نو دا انسان منی شوی وي نو پوه شه مونس پابندی سره کوي تبلیغ لذی سی روزی لگوی نو بیا پویا شجیرہ دغا اج چی کم دینو دا قبول شوی رہے بازی خرکتا سی بیچی یارا کلو ہم اجو کی او راشی پاکستان تا یا چی سوکتا پوسی کی اج دی سنگا ونو یارا دیر زیاد گرانو حل دا گرمی و حل دا پیدل سپری وی نصب دوی مچی یارا حج چی کم دینو ٹوٹل پینزو روزی وی او پا جون کی یا پا کال کی یا پا دوو کالو کی کمونگ اج لزو یا ہر کال اج لزو یا سو گیو پی را حج کوی انو چی اغا پینزو روزی دا غا نشی برداش کولی انو پا دی جون کی دا سمرا مشکلات رازی کتا سو گروی پا دی پتو کی دا خلق لگی آوی سور نور تا کار کوی سمرا تکلیف برداش کوی یا کم دا زمنگل کاران دا مصریان رونوی دا سمرا پا دی نور تا کار کوی دا غا تکلیفات چی کم دا برداش کوی نو دین خوال دا نمرا سختی نوی یکنو کما حج کرده او الحمدللہ کما باندې څوک زر حج هم کی نو زه به دونه يم چې یاره اج سخت دی ما چې څنګه اج کړی دی الحمدلله اج ډیر زیات آسان دی چې ما که هم کتلی دی او زه کله هم د اج نه رالم مانه بچا هم تپوس کولو نو زه به ورته همدا مې ورته ویل چې یاره اج بې انتهایي آسان دی نو دغه کم خلک چې هلته بیا لږ شاندې تکلیف ورته ملو شوی وي او بیا وایي چې یاره داسې ګران دی داسې نو دغه هم چې کوم دی نو دغه ګناه کې شاملېږي او دغه هم اج بیا نه کېږي دوه کار داسې دي چې په هغې باندې د انسان پیسې هم لګي او تکلیف ورته هم لږ رسي صحیح ده دوه کار داسې دي چې په هغې باندې د انسان پیسې هم لګي او لږ تکلیف ورته هم ملاویږي خو په هغې باندې انسان ډیر زیات خوشحاله وي هغې کې پهله نه دی واده که تاسو ګورئ په واده باندې څومره پیسې لګي صحیح ده حق مهرم ورکوي او د دنیا خرچیم کوي روټۍ هم خلکو له ورکوي د خلکو پکې زړم ساتي کپڑے هم کوي د دنیا پیسې پکې لګي خو بیا هم په هغې باندې هغه خوشحاله وي دغه نه علاوه کتا سو ګورې نو دغه رنگه حج دی په حج باندې وستا سو پی سیم لګي خدا زو به ډیر زیات مطمئنم یی او خوشاله مې زه بدایم شهر الله تعالی دی هر انسان چې کوم دی نو حج له قبول کی سره زمونږ او سره ستا سو بار بار زکه چې دغه سفر د دنیا او په ژوند کې د ټولو نه خوږ سفر دی دغه نه بل سفر به داسې نه وي چې یاره انسان وي چې یاره او دا خوږ سفر دی څومره چې د حج او د عمرو دی الله دې کړي څومره هم مسلمانان زمونږ رونه تللي وي د هغې په دعاګانو کې د الله تعالی چې کوم دی نو زمونږ د ټولو عیسو کې او د دغه چې کوم دی نو الله تعالی د حج چې کوم دی نو هغه قبول او منظور کړي.

0: مقتدا د مخلوقاتو سر تاج د فاطمه هم دا.
1: اوکي ګرامینوالو تاسو هم د کال پلیګ باندې راتلې شي پروگرام کی ساغسته شي د میسج پلیګ راتلې شي د کال پلیګ باندې راتلې شي ماشاءالله چکم دینو تاسو د کال لیک هم معلومه ده تاسو د میسج لیک هم معلومه تاسو چکم دینو ویلو ضرورت نشته چیرې زموږ نمبر چکم دینو څه دی الحمدلله تاسو ته دا په یاد یاد دی زموږ نه هم تاسو ته ډیر زیات یاد دی کله کله
0: هزار
1: په کې مونږ غلطی دی چې تاسو نمبر وایو دا خلم به کې خطا کېدی شي تاسو به چکم دینو ماشاءالله نه خطا کېږي ځکه چې زموږ دا یو نمبر شاید لس کال نه دی اور ان شاء اللہ چرته به هم مونږ دا چینج نکو چرته به هم مونږ دا بدل نکو اللہ تاسو له عمر درکی او مونږ له دې عمر راکی او الله چې کم دې زموږ بدل کپ نه کیږي کم دې نو برکت واچي یعنی 0315 94 72 30 2 باندې تاسو کالم کولای شئ تاسو میسج هم کولای شئ 0315 94 72 30 2 باندې تاسو کالم کولای شئ تاسو میسج هم کولای شئ پروگرام کی عیسیٰ واسطے شئ نن راته پراته دی پینځه پروڈکٹ ٹک کئی آغا پروڈکٹ کم چې تاسو له نمونه درسی او ماته مخې ته پراته وی زمنګ ماشاء الله بلا شی پروڈکٹ دی 80+ چې کوم دی نو زمنګ پروڈکٹ دی او په دغه کې اکثر چې کوم دی نو ځان ته کېده مې پینځه پروڈکٹ کله شپږ او کله اووه نن راته پراته دی پینځه او تاسو چې بګی کم یو هم ټیک کئ نو تاسو ته بګی ملاویږي گفت او بیا خو را روان دی اختر او اختر ته چې کوم دی نو ځان سره چې کوم دی نو خواري کول پکار وی کنه چې ځکه چې اختر کې بچت ته سوګ دنیا کور ته ځي چرته به سوګ د ماماګانو کور ته ځي چرته به چې کومې خویندې واده شي وي نو هغه به میندو کرې ځي چرته به خور خور کرې ځي او چې کوم دی نو د هر چا کوشش او خواري دا وي چې یاره زه دې ښکلې ښکاره شم او زه چې ځان تیار کړم چې بس بل داسې نه ښکاري او اختر هم ماشاء الله رانږدې دی د چا ورته خیال دی نو ځکه چې دا ورځې ډېرې زیاتې په منډه دي خو د غټ اختر چې کوم دی نو بیا به اخري کله چې لس ورځې پاتې شي نو هغې کې بیا انسان ته پته لګي چې یاره واقعي چې دا غټ اختر رانږدې دی ځکه چې ماشاء الله خلک قربانیانې کوي ځای په ځای باندې چې کوم دی نو منډۍ لګېدلې وي خلکو څاروي راوستي وي او تا ته به هم ښکاري په لاره باندې چې هر ځای کې به تاسو ته څاروي ښکاري هر ځای کې به درته څاروي چې کوم دی نو ولاړ وي او دا آواز پکې بیا ډېر کېږي چې ماما په څو دی واغستو او هغه به هم درته وایي چې څو پورې ښه دی او ماما چېرته نه دی واغستو او په څو روپۍ دی نو بیا به درته پته لګي چې لکه واقعي دا خو اختر رانږدې شو خو الله دې چې کوم دی نو په خیر خیریت سره راولي اوکے جی گرو چه دا کال بری کمانے ما سر سوگ دی آو دا کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ستلائی مجھے زمان رو را سوگ خبر کبی دا کم زین
2: نیاز محمد خبر کبی مشنی لکی مروتنا
1: ہاں سنگ ہے نیاز بھائی خیلی ٹک ٹاکی طبیعت دکھا دے
2: خیر دا الحمدللہ جاز بھائی تو سرنگی شای طبیعت شدی نجوی
1: شکر الحمدللہ دا اللہ تعالیٰ پسل دے خیر خیلیت دے سمرا وقت پروگرام موری دا شما کا اسوارکس
2: بس پنځه شپږ کلونه تاسو پروګرام اورو بس موږ هو ډېر شپږ سره تاسو پروګرام اورو په نظر لږه د کال وکړو
1: ښه ماشاءالله په نظر دین ما ته کال وکړو بیا خو به زما پروګرام هم اورېدلې بیا به دا سوال هم اورېدلې چې ما ته به کم کم پنځه پروډکټ پراته دي ایشما
2: حاضر کلا هغه انعام به ته کال کړی دی نور مخ کال نو کړی هوتا ته نن په نظر وکړو
1: ها نو ما ته نن څنګه غلطۍ کې په نظر وکړو ماشاء اللہ دارا تو کم پنجا پروڈکٹ برا تو مخت پرات بس پنجا والا نمونا واخلا جی کم یوں پکی ٹیک نو زبر تو مجھے ردا دی پکی ٹیک کو ہاں کو غلطی پکی نو بس بیا بس خاموش پادشم دا بدر تو مجھے پروگرام آورا
2: رد وقتہ کے وقت اس مہر بل آئل دی اس مہر بل ٹو تھا آرڈر اس ماہ سرف اس ماہ رائس فیس واش بل تم دا اس ماہ اتنی سوپ
1: بس پروگرام اور رکھا پنجہ والا چکم دے نو بس بہتر تب آخر کی صحیح نا
2: ہاں سلام واپس کریں جب بھائی
1: او لے گا سلام علیکم چتب کی سلام علیکم
2: حافظ ظہیر علیہ السلام دے لکھ مروز سے ایک آواز میں روی حافظ ظہیر بھائی علیہ السلام دے بھرو کے آو جہانگیر بھائی تھا
1: ہاں اوکے ڈیرہ منہ نے دکھال کے بولو اور خوشحال ہو سی
2: تم رہا ربیل کے ٹول تھا سلام دے
1: اوکے جی وعلیکم السلام
0: سہار مقام درود برنا زولی دکونین پیشوا د مخلوقات مقتدا د
1: اوکے جی تاسو کال کولای شئ په 0315-9472-30 باندې تاسو کالم کولای شئ آو تاسو چې کوم دینو میسج هم کولای شئ ګورو چې د کال بلې باندې ما سره سوق دی آو د کوم زنه دی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: السلام
3: علیکم
1: وعلیکم السلام زما خو څنګه ښه ټیک ټاک طبیعت دی ښه دی
3: الحمدللہ موږ ټیک ټاک پتا څنګه ښه
1: شکر الحمدللہ څوک خبرې کوي د کوم ځای نه
3: تاسو خور خبرې کوم د خپل کوره
1: ها زما خور خبرې کوي د خپل کوره بس زما خور یې الله دې په خپل خرچه چې کوم دی کنه خپل کور کې خوشاله لره ها
3: امين
1: په خپل خرچه خو به خوشاله کور کې کنه
3: او جی
1: ها ها بس هاو کنه خرچه ګرانی دي نو بس هم زکه وایي چې په خپل خرچه خوشاله خي دا خپل خرچه داسې چې داخل کو د پتم لګی کنه چې یاره دومره را سره پاتې چې لګی لګی لګوم چې ختم نشي پردی خرچه ما څوک نه خپګیږي بس بیا ډیر ډیر لګی
3: بالکل صحیح خبره
1: مو صحیح ده کنه ستاسو د کور خرچه څوک کوي
3: زبیدانور
1: د کور خرچه کوي نو لګه کوي که ډیره کوي کنجوسه ده کنه ښه ده ډیره ښه ده
3: پروٹین شیمپو

0: السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. د ریډیو د پیغام چې کوم دی کنه دا سلام لیګل هم غورې یو خپله وظیخه د خویندو سره چې کوم دی نو بس دی په ریډیو باندې سلام ولیږي. بله خور ته وایي چې واوره سلام در باندې کوم، هغه هم ښه ماشاءالله خوشحاله شي. لکه چېرته یو ورور لیږي هم ماشاءالله خوشحاله وي. ګینې دوی یو بل سره چې کوم دی نو په موبایل یا په میسج باندې هم کانټیکټ کوي، یو بل باندې سلامونه ورلیږي. خدای د چا خبره وي کلیام چکم دینو دا وینا ده، کلیام چکم دینو دا سلامونه ورلیږي او خوشحالیږي. اګرام نوالو دا څنګه تاسو ته پته ده پروګرام چکم دی الحمدلله د ایشما کاسمیټکس طرف نه دی او ایشما کاسمیټکس کې بلا شی پروډکټ دی الحمدلله. کوم یو پروډکټ باندې هم کوم خبره کو دا یو ګنټه پروګرام چکم دینو دا د غیره پاره کم دی صحیح ده. او ایټمی او پروډکټ چکم دی نو هغه زمونږ ډیر دی 80 پلس چکم دی الحمدلله پروډکټ دی بلاشه پروډکټ دی. نو په هر پروډکټ باندې موږ یو منټ خبره هم کوو نو دا ټایم دا ګنټه چکم دی نو دا موږ سره ختميږي او پروډکټ چکم دی الحمدلله نه ختميږي. او په هر یو پروډکټ باندې کوم خبره هم کوو او تاسو ته دروم رسو نو الحمدلله تاسو به مطمئنه یې سیدا هغه خبرې په انسان باندې بدلېږي. هغه خبرې په انسان باندې بدلېږي یاره چې کمې خبرې د دروغ وي صحیح ده. انسان ته پته وي یاره د انسان دوکه کوي یا د انسان چې کوم دی نو دروغ وي او دا انسان دروغ وي او یو کس بار بار اوري نو اخره چې کوم دی نو مجبور شي او ورته وایي چې یاره ته ولې دروغ وي.

0: وفقوا.
1: اوکې جی کله کله به دا کوم دی کنه تاسو باندې ناتم او رینات بي جي ام چې کله موږ هغه صورت کې کوم دی لګ زیات پریدو کله څه چې اکثر دا سی وی چې را ما سره سټوډیو کې څوک وي خو زه بیا هم لکه بار په افس کې څوک وي نو که څوک ټلی وي یا چې کوم دی څوک آواز کی یا راشی نو بیا دې پروا نه ځکه موږ پیمر کې ګورو شره بهر کسان وي هغه ورسره ملاویږي هو چې کله سټوډیو ته څوک راشي یا خبره کوي یا ضروري خبره وي نو دا روټین کې کوم دی بیا موږ تاسو ته بي جی ام پلی کوو یا چې کوم دی نو ماته کال راشي او د پیر ورځ ماشاءالله دا سی وی چې کوم دی د کارونو آغاز وي کنه زما د پکچرۍ کې وي نو دغه علاقان چې راشي بیا ته پوسټ کوي چې څوک بعض ټایم خور ته موږ پہلے نه کارونه خولی وی خو یا کم گاڑی چی راشی مالونو پس مال اڑی اللہ کا داس ٹاؤن امنگ سر ماشاء اللہ ڈیر زیات نزدی ہم دی لکا پبی نو شیرا داس مردان شو داس چار سدا شو دا چار سدی والا گاڑی چی بیا راشی نو بیا نو مان بھائی چی کم دینو بالکل موبائل دینا نہ باغ تو میسج کے دکھا کوئی جرد موبائل دنی موزگار بس کال یس کوا او مالم جواب رکھا او ماتا کال کوا دکھا جکم دے اوزا واتس اپ دیر لیٹ گورم نو بیادا گرنگی رونو را پارا او بلازم جکم دے نو کال یس کوی نو خبرم کولا دا پروڈکٹو حوالی سرا پروڈکٹ چکم دی کن الحمدللہ بلا شیدی او پاریو بانی من خبر کوا تاسو بے او ریم او تاسو الحمدللہ استعمال او يم نو کدا ریزلت بارے کې موږ تاسو ته خبره کو نو تاسو بچ کم دې سر خوشالي کې مې وای بم چې او الحمدللہ دا دا ریزلت چې کم دې نو موږ لرا کړې دې یعنی تاسو را واخلې زمګشما فارمولا کریم زمګشما فارمولا کریم چې کم دې غن الحمدللہ د ذمہواری سرکار کوي سید کتا سودا درې سلور ورځې یا پنځه ورځې چې کم دې نو دا تاسو استعمال کړئ نو دین علاوه به تاسو خپل پته لګي چې ماشاءالله سومره زبردست ریزلت دی پکې بیا به تاسو ته د نور حصه هم استعمالول ضرورت نه راځي او نه به درته تاسو کوشش کوئ چې نور سه استعمال کړم بس تاسو باید چېر دا فارمولا صحیح دی او ډېره زمګشما بیوټی کریم زمګشما فیس واش الحمدلله درې قسمه فیس واش به تاسو مارکیټ ملاویږي شما رائس فیس واش شما فارمولا فیس واش شما

او دی هواگان سره چکم دی کنه بیا دومره ماشی راشی کبیا تلیر هم د ماشی را پاره یو علاج کې او پکې لګي خو بیا هم سنا سزینه بروزی او یو ټک بدر کوي. دا غیره پاره چکم دی

0: چی سوخ پیمانن شی زماد لا سب جون.
1: السلام علیکم اجاز بھائی زید نادانی ما او په اف ام 88 ما چې کوم دین استاد سو आवाज بالکل اوکے دی. زید بھائی خوشاله اوسې استاد سم میسج چا مونږ په سٹارټ کې هم وګورو خو په سٹارټ کې مونږ کله پروگرام آغاز والو نو غي کې زموږ میسجونه شاملو من اخر کې شاملو من استاد رضاعت مننه ته چې کوم دین او ډیلی رورا میسجونه هم ډیلی مونږ ته اپډیټ راکې چې استاد سو आवाज چې کوم دین دلتا اوکے.

0: السلام علیکم تاسو اجازه کنا او زه په ټایم پروگرام اورم او ډیر زیات نایس ته ماشاءالله او نایس خبرې کوي
1: سر می قلم پر
0: او زمونږ چې کوم نه استاد خبرې ډیر زیات خوخي دي تاسو درونه هم او ايش ما چې کوم نه ډیر زیات صفت والا پروډکټ دي او الله تاسو چې کوم نه مزید نور هم عزت در کی نو امين کی سر تاسو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نور ہم رزلٹ واچلے شی او مزید چکم دینو دا صفت قابل شی

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه دا دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کسمیټیک

0: رزیز عزت مند کال اور ایس ایم ایس طرف تبر ازو 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72-27 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی تا دین علاوہ زمائی عزت مندو زمونگا واتس اپ نمبر ہوم دغه دی بالکل تاسو پی وائس میسج خپل ویڈیو وغیرہ یعنی ته هغه ویډیو چې بای تاسو پروډکټ اغستی وی هغه ریزلټ درکړی وی بالکل موږ ته اوکې د پروډکټ ویډیو کوي چې بای دا پروډکټ ما راوړو استعمال می کو فائدې راته اراکا صفات کاسمیټکس پاکستان زمای عزت مندو دا یو نوم دی د کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ تاسو ته پیش کوي چې هغه دا صفات نه ډک او زمای عزت مندو د نتیجې نه ډک پروډکټ دی نو استعمال دای چې د شرط یو ځل روڼنا او کتنا چې دی چې بای واقعي چې کومه خبره مونږه په دې ریډیو باندې په خپلو غوږونو واورو آیا دغه ریزلټ په دغه پروډکټ کې اویلیبل دی او کنه نو صفات کاسمیټکس پاکستان زمای عزت مندو په دې خپلو پروډکټ کې هغه رونه خویندو ته چې بای اغي پریشان دي د خپل د بدن د خارخ نه زول دې نوې دې اوس د ګرمۍ په وجه شورو شو یای چې دې مخ سوزي لاسونه سوزي لمبد پی دانی دې پی زمای عزت مندو نو بالکل د صفات هربل سکن سپری استعمال سره د غټول خبرې د الله په فضل د الله په قدرت باندې ختموي صفات هربل سکن سپری کې موجود چسانم زمای عزت مندو مټیریل دی دا چې دې بالکل زمای عزت مندو آغا هربل دی السلام علیکم رحمت الله
1: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاتو حافظ صاحب څنګه چل دی
0: الحمدلله تاسو دواره جی سو کو د کوم جی
1: یا تاولا خبرې کوم د کرکنا
0: جی اتاولا بای سب وای
1: مولانا صاحب په ما باندې واده ناروز شوی دا ما چې صدام را ته وخای پوی شولې کال په کال را باندې رکیږي
0: دا څنګه دانه ده
1: دا ډېره غټه شي پوی شولې
0: او اوبه کوي
1: او زر کوي چې بیا شي بل بیا ورکه شي یو کال یا اتم میاشتې ورکه شي نو بیا را وخیږي هغې موسم کې
0: اوس راختې ده
1: او سرا خط دا
0: نو تو با کرک که دو شیزون از آن لاخلی
1: خواه
0: چستا دا دانا غیب شی خواه
1: خواه
0: یو با صفات هربل سکن سپری واخلی
1: خواه
0: او بل با پسی چی ده دا صفات کرک کریم واخلی
1: خواه
0: دا غا سپری با پا دی دانا باندی او کی با که دا
1: خواه
0: او چې ودی کپی د شپې ود کې دو ټایم کې با کې د پې د شپې د غولګوا کریک کریم د الله په فضل بغیبی ښا او سپرې وتا بالکل سپرې د ورځې دو تین ټایم وک ان شاء الله العزیز چې ختم نشوا پیسې دی واپس ښا صحیح شوا ڈیرا منانا جزاکم اللہ خیر خجی داؤ منگ سر

سلامونه جوړ په خیر ستر مشه تاسو غوړه دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل د شنبه ورځ د سوي کال د مېد میاشت ولسما د اسلامي کال د قیدې درويشتما او د هندي کال د بیساک اتیشتم نیټه دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غلې کې د ورځې دولت بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په سواد کې د مسافرو یو روان گاڑی د روډ نلاندې جوړې کندې ته غورځېدلې چې لامل یې یو لس کسان وژل شوي دي د بنو ضلع د صدر پولیس سټېشن په کټي باغ سیمه کې یو نرخزي وژل شوی دی راپور ورکړل شوی دی چې دغه نرخزي د چاقو اهلو سره وژل شوی دی د خیبر پختونخوا د ګڼو سیمو په شمول په مردان چارسدا نوخار پیښور سوابې او نورو ښارونو کې د زیات طوفان او باران له امله د بجلی نظام خراب شوی دی نړیوال مارکیټ کې د خامو تولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی ریکارډ شوی او د نوبل امن ګټون کې ایرانی نرګس محمدی ضمانت منظور شوی دی او د تهران یو هسپتال ته لیږل شوی دی د موسم لوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي اسواد کې د مسافرو یو روان گاڑی د روډ نلاندې جوړې کندې ته غورځېدلې چې لامل یو لس کسان ودرې شوې دي د ژغورنې چارواکو په وینا موټر د مالم جبې علاقې سره سیر تلګرام سیمې څخه گناجیر ته روانو چې دا گناجیر ته نږدې جوړې کندې ته غورځېدلې دي د ریسکو چارواکو وایي چې لپې خرستو ځای خلک او د ژغورنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي او د یو لس کسانو مړی راوستې دي په داسې حال کې چې پنځو جوبل شوي تران په مکان نږدې هسپتال ته هم لیږل شوې دي د ژغورنې چارواکو په وینا پملو او زخمي شو کې خزی ماجومان شامل دي کوم چې په مکان از دې سیادو شریف هسپتال ته لیږل شوې دي د بنو ضلع د صدر پولیس سټېشن حدودو په کټي باغ سیمه کې یو نرخزي ودل شوې دي راپور ورکړل شوې دي چې دغه نرخزي د چاقو وهلو سره ودل شوې دي پولیسو مړي د بنو ضلع ډي اچ کې هسپتال ته رسولې دي دا وجنې اصلي وجه لا تر دې د ما نه معلومه شوې ولی بیا هم پولیس ویلي دي چې ملزم امجد لا پی خرستو تښتېدلې دي مل شوې خواجه سرا مسکان عرف دیوانی د پیښور ضلع اوسېدونکو خودلې شوې دي دا باید یاد ولرل شي چې د امجد نومي ملزم د خواجه سرا سره د وجود وروستو په سمدستي توګه تختیدل دي دا کوم دا نیولو د پارچی پولیسو خپل کوششونه تیز کړی دي د خیبر پختونخوا غنو سیمو په شمول مردان چارسدا نوخار پیښور سوابې او نورو خارونو کې د زیات طوفان او باران لامل د بجلی نظام خراب شوی دی په خیبر پختونخوا کې یو خوا د زیات طوفان او باران لامل هوا یخ شوې ده نو بل خوا ستونزې هم راپورته شوې دي د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د طوفاني بارانونو وروسته د بجلی نظام ګډوډ شوی دی دغه شان پیښور چارسدا نوخار سوابې او نورو سیمو کې هم د زیات طوفان لامل امولس اندېښمن دي او بجلی د انشوالي لامل کارونا نیمګړی پاتې شوی دی د بجلی د نظام د خرابېدو لامل زیاتره ماشومان لوی او واړو خوبونه خراب شوی دی د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا ایرانی تجهیزونه مسترد کولو باندې غیر یقیني صورتحال پیدا شوې دي د کم وروسته چې یو وار بیا د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی چې وروسته نړیوال مارکیټ کې د برتانوي بریئنټ خامو تیلو قیمت 3.3% زیاتوالی سره نوې قیمت 1.6 ډالر فی بیرل ته رسیدلې ده د غشان وروسته نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ کېدو سره ملک کې هم د پټرولو مصنوعاتو قیمتونو کې د زیاتوالی ریکارډ شوی دی چې لامل عامولس اندېښمن دی او دا نوبل امن ګټون کې ایرانی نرګس محمدی ضمانت منظور شوې دي او دا تهران یو هسپتال ته لیږل شوې ده نرګس محمدی د ایران اوسېدونکو دا کوم چې په هسپتال کې د هغې د خپل طبي ټیم لخوا علاج معالجه شروع شوې ده دا باید یاد ولرل شي چې تیر هفته کې د نرګس محمدی په سینه ملا او لاسونو کې دا سخت درد شکایتونه ریکارډ شوو دا کمرو سوچې په دې باندې سختې پابندۍ وي هغه پابندۍ ته لري شوې دي ضمانت منظور شوې دي او یو وار بیا ایرانی سرخار تهران هسپتال ته لیږل شوې ده او اوس وړاندې کوو دا لوبو خبرونه دا کرکټ لوبډلو کې پاکستان او آسترالیا درمنځ یو وار بیا کرکټ میچونه کیدونکې دي کوم چې آسترالیا دوره پاکستان د پاره خپل سکواډ اعلان کړی دی د آسترالیا دورې پاکستان د پاره درې ورځنی میچونه او د آسترالیا د بنگلاديش نروستو د وایټ بال ټیمونو اعلان هم شوی دی د بنگلاديش نروستو آسترالیا درې ورځنی میچونو او درې شلورز میچونو سیریز د پاره د پاکستان د پاره خپل شیډول اعلان کړی دی کوم چې د آسترالیا لخوا الکس کیری نیتن ایلس کیمرون گرین جوش انگلش میتیو کیهنین مارنوز لیووشن رایلی
میٹت اولیپک میتھیو رنشا تنویر سانگا لیام سکاٹ میتھیو شارٹ ہیلیسٹینڈ او ایڈم زمپا پاسٹریلیو اسکواڈ کے شامل کری شوئی دی سرگند دیوی دا پاکستان آسٹریلیا ترمنزا یوردنو میچنو سیریز با دا مئی پا درشم نیٹا پا پینڈے کی ولی پا دویم او جون با لاہور کی لو بتر سر کی گی او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو او نور شو خوچمکی دا حرارت درجہ یو کم دیر ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی ترمے 350 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی تا موسمیات محکمہ خودلی داج دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبا راتن کی صدیر شگنٹو پورے پاسمان دا خودی و ریس سرا دا باران امکان وی حمدہ غشان نربندن ماخام سلور منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی او سبا سہر سولس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہم داؤ تردید ما مہم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دو احمد زارنا دا نور خبروں او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورک احمد زال لے اجازت دلوی اللہ پامان.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈیچمیس بیچمیس آل چیمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

امیت کرک نہ دوا گانی سلامونه کی ویڈیو ته زیات مرنه انلیک یو سو پنځم منټه بعد بس تاسو بیک ٹو بیک کولو شامل هم سیدا سی پر 342 311 22 بہن تاسو ماته واتس اپ هم کولای شي یو پنځه ملټا صبر وکي ها جانی څنګه یې څنګه دی په دې ټایم شو کې درته ویلکم کوم.

ایا یو دغه نمبر دی په دې نمبر تاسو ماته کال کوي میسج به کوي خو یو دوه میسج د نو شان کوم. السلام علیکم. د چا چې مور پلار ژوندۍ وي نو هغه ته نشته د پیریانو حجتونه ستاده پاره زما مور نشته ها بای چې کوم دونه بسوبخي سره د خورو ها. السلام علیکم بای، ګډ افټرنون، هاو ار یو؟ شو دې شو.

0: جواد خان ته وعلیکم سلام خان ډیر زیات مننه کال بکوي په 0342311292 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشه زما خورې په خیر رالی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان ژوند دې څنګه روان دی ته څنګه یې څوک خبرې کوي کرک نه خبرې کوي ماشاء الله اول ځل درته په دې ټیم کال وګنه په خوا په زمانه کې دکړې ماشاء الله پروګرام باندې څنګه لګري شا ریشا به چې بالکل پکې دروغ نه خلګي او که بدلګي ماشاء اللہ خون کبھی کہنا بس خون کبھی جی کل نہ کل بہار اعظم ادا کریں گے پیر پیر باندھے
1: جی بھائی
0: ہاں در تو اچھے گاؤنڈیاں دشتو گنشتا خبر بدرنگ زبندور نہ خان نہ بس ار چاہتا چې کم نه نو خپل وطن کې شمیر دې تاور دې نه دي
1: او بھائی هیڅ څه دې کړو
0: بالکل یاره بس دا زندگی دې کنه مونږ په خبر ولا پکره کې ټیم نشي تیرولې اور کرک والا چې کم نه نو په خبر کرک والا سکه چې دا سکلې وی چې الته نه اوبوي نه خبره ورا کنه نه اوبوي نه بجلی وی کرک بیا ماشاءالله سیټ دې کنه نو هغه خلک هم چې کوم دی نو هغوی په دغه کې وخت نشي تېرولې په پېښور کې ولي چې هغوی اموخته شوي داسې وي مڼه وي پېښور تنګه دی او رش دی او پلان کې دی او ډنګرې دی او درس دی او غوبل لې
1: نه بای صحیح دی
0: او ماشاءالله صحیح دی بس هر چاته خپل وطن کشمیر دی کنه ما خو درته ویلې
1: او بای
0: ها درته وایې کنه چې پروګرام یې سره وړي سب شامل وي
1: ټپي
0: به شامل وي زړه شامل کړه شابه دخلا کو بدرا کے بٹا پی وے اور ہاں مہینے مہینے خبریں بنے کے خدا آیا
1: جی بھائی
0: ما ویل چکم دے نو خکولی آواز کیوں آیا کہنا نو
1: سی دائی کی زما دیار دا سی خندانا سلو کالو مارو ور پخلا کمینا
0: واہ واہ دعواز اخپلے کو چاندرہ پڑھ کرے دار تو آیا
1: بھائی ترہ تیرے ہوکا
0: نا دعواز اخپلے کو چاندرہ پڑھ کرے دے
1: بھائی پکشتا نا
0: ہاں
1: خدے
0: بدی راکڑی وزی پیش پورس کو ما
1: وہی کتاب لو کی سنیشتا
0: خوشحال ہو سی خا میل ڈیرا مرنا تھا کال کا خوشحال ہو سی اوکے اللہ حافظ ڈیرا ضیاء تمرنا تھینک یو تاسو بم کال کا وہی پس پر 342 311 22 92

0: ټایم لګ دی بیک ټو بیک تاسو کارون اخلم. السلام علیکم.
1: تکبر په څه خبره؟ تکبر سره پکار دی.
0: وي تکبر په څه خبره او تکبر سره پکار دی؟ ها
1: تکبر په څه خبره؟ تکبر سره پکار دی. هیڅ هیڅ مخنه ټول د هاور په دا واري. سلام تری والی
0: سلام. ستړي مشه په خیر علي زما خوري څوک خبري کوي؟
1: خوشحالی
0: بدرنگ دے دار دے خپل خوندونو خپل مزے او پیخور خو پیخور دے گنا آو کنه پیشاور خو پیشاور دے ہاں خو بارہ جی کندونو خپل خپلوان د چانه وی نو هغه بیا څه کوي په پېښور کې کنه؟ ما ویلې څنګه یې آواز مې صحیح درځي په ریډیو کنه؟ قدر ته وایي سمه سرو پیاده دي سکول مدرسه کالج وایي کنه؟ هیڅ هم نه کوي د کور کارونه کوي مدرسې ته ځي ماشاء الله. او ټول پروګرامونه اوري کنه؟ صرف دا ټایم پروګرام اوري؟ هغه هم اوري خو بس هم اوري کنه؟ او ها مها بیا ورې ټیک شو لا ها س دوا سلام پیغام ورکوي اوردونکو لا.
1: جی بس پروگرام ډیر خلای روان ده.
0: پروگرام خو خلای روان ده. رشا رشا به څنګه در باندې ما پروگرام لګي خلګي که بد لګي؟
1: او خلګي
0: ها ماشا الله پروگرام خو خلای روان ده. او نورو بس
1: جی بھائی
0: خدا ټیک شو ټانک یو خوشاله اوسې ها.
1: جی بھائی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: حج ګور چې د کال په لیکره سره څوک دي اور لس منټه دي نو تاسو میسج هم کولی شئ کالم کولی شئ. دغه نمبر دی 0342-311-2292. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ښه په خیر اوسې؟ طبیعت دې ښه دی؟ ټیک ټاک
1: الحمدلله.
0: تو شکر الحمدلله زه بالکل ښه یم. ته به راته وایي څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ پروگرام کی دماغ کار نہ کی خیستہ پروگرام کرک ریڈیو باندھی دماغ کار نہ کی داولی پروگرام
1: کال
0: بکی گی.

0: دریس لور کاله
1: ها ماشاءالله دریس لور کاله دی شو خبر تھا ریڈیو تیز لگا بی پڑیں گے اور بس اور او کنه دا خودونه کرانه خبر نه ده بس ریډیو تیز لگا او چکم نه کور کارم وته کا
0: دا یو جنت پر چکم نه کار وته او کا بیا چوا ما وته کا یرم راځی کنه زرم دم رد دم رد پیږي
1: ها له دې رپیږي
0: کجره په وخت کما کنه بس کال کا وته سو مو شه سده او نه دی او
1: نه نه مړي خیر ده ها خبر ده ماشاءالله خی دی له دې نه رپیږي بس خیر ورو عبادت شي صحیح ده
0: او
1: ها ډیر زیات امرنه صدا سلام پیغام ورکوي او ردون کول کنه ورکوي
0: نا بس نور هو سلامونه هم ټول خوان دي ته سلامونه دي ها تا سپیشل اور ام اس دی وای تا اختر لالا ته ټول ته سلامونه دي
1: وعليكم السلام خوشاله اوس د کال کولو ها
0: ثانک
1: یو اوکے ثانک یو ډیر زیاته مننه خوشاله اوس
2: لک مور پخت موري د زوی د فار د کوم خدمت هو
1: رازی باقی بس تاسو میسج ریڈ کما خان پس 342 311 2292 ان شاء الله پیر با تاسو را زمنګ پروگرام کیږي ډیلی اور په دې ټایم باندې لنچ ټایم چې کوم پروگرام وي نو ان شاء الله هم دا ټایم بکیږي خان تاسو ماته کال پکې کولای شي تاسو پکې ماته میسج کولای شي س شامل اول غواړي پکې نو بالکل تاسو ماته ویلې شي خان دا یو ګنټه چې کوم دنو زمنګ پروگرام وي پیر باندې خان

مورئی فکس تر چار بجو مورئی ما سره ملګرتیا کوي څنګه بګوي کتا سو ماته کال کوي آیستا سو ماته کال ملایويږي ما سره خبره تری کول غواړي کستا سو کال نه ملایويږي او یا تاسو کال نه کوي کنه میسج کوي نو میسج هم کولای شي او کدام نه کوي نو خاموشي سره تاسو پروگرام اوریدئ شي تر چار بجو پورے باقی کوم دنو هر چاته اجازه ده شوک فرست ټایم مطلب دا دی چې کال پروگرام اوري او یا چې کوم دنو وای چې زه دې کال وکم سیدا بالکل کال کولی شي تاسو د بلا مدینه ماته کالونه کوي نو هر څوک کال کولی شي ها دیش ما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکل دی 0342311 2992 پدی مې تاسو ماته کال هم کوي او پدی مې تاسو ماته میسج هم کوي اور دین علاوه تاسو چې کوم دی کنه نو ماته کال کولی شي په کوم نمبر 0315 94 72 30

0: انت پرشي دا پیل استعمال وا
1: ماشاءالله ماشاءالله بس تیر خدا سي دي کنه سر نقصان هم نه کوي هر بللي اور فائدې چې کوم نو ډېر را ټول د وجود سيستم مو مسردن نه ټيكي
0: ډوره پیدا دي دا چې دلمې کار نه کوي او پستر راځي چې ختمې بس خوري کار بدري کې میا وته د میا پیرو
1: بس نور د خدای نه څه غواړي ګورې شمه هر بلل چې کوم نو ټول بیماریان زه راحت مې نو څه پیغام ور کوي دي ټول خلکو لږ استعمال کی استعمال نه کی ماشاءاللہ ڈیرا مننا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں
0: السلام علیکم
1: اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. داخو میں لبنا ترو رال لبنا بابو رال لبنا بابو سنگ ہے طبیعتوں مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان
1: ټول ښه دي شکر تاسو نه بابا
0: وای کنه به شکر دې استاد واغانی دي بالکل
1: پروګرامونه راته کوي
0: ماشاءالله ماشاءالله خامخا بکو چې تاسو غونډه کې چې کم دنو لیسنر یو په انتظار ونه خامخا بکو
1: بالکل بالکل تمره خپل پروډکټ ماشاءالله جوړوي کنه چې تمره خپل رزلټ په هر یو پروډکټ کې کنه چې
0: دا چا ویلو
1: موږ تاسو پروډکټ نه ایکسپایر یو
0: صحیح ایکسپایر یې
1: خدا پاک تا پمینه دی ویلی چې تاسو پروډکټ نه ایکسپایر یې مطلب خو موږ هم نه زکو کنه نو ته وایې زموږ پروډکټ نه صحیح نه ورور ته چای د خلکو یو یو هغه پښیمان خلک نه خدا پاک تاسو پمینه دی ویلی چې تاسو پروډکټ نه ایکسپایر یې مطلب خدا پاک ایکسپایر خو زموږ پروډکټ په دې اتو کالو کې نه دی ایکسپایر شوی الله گواه دی ولی چې خلک دکان کې نه پرې دی چې نه نه وې سبا ختمی نه نه وې سبا ختمی نو سبا ایکسپایر شي کنه مطلب تاسو پروډکټ نه ډیر متاثر ای لکه تاسو سټ ایکسپایر یاد چې هغه مساز پروډکټ نه ته وایې لګه ماشاءالله لو نه سکول یې سم پورې ویلې د
0: نه سکول سیمه پر ودار تو آیا تو خو ماشاء الله ګوره د خبرو ته تعلیم یافته ایجوکیټډ ښکاری وې ماشاء الله خدای پاک خو یو پیرو خو آیا کنه نو یو پیرو وای تاسو یاد کله مخکې به الله زما چې تا دا خبرو کې یعنی مخکې به نه زما تا سره خبرو کې دا به راته وې خدای پاک هو وایم چلو شو خیر دی مړی دا یو یو نیمه کې داسې انګلیش پکې میدان ته رولی کنه انګلیش کې خبرې کوي لکه ځان داسې ایجوکیټډ تعلیم یافته داسې ګڼي استعمال خوشاله ساته د کرنګ زموږ پروډکټ استعمالوي بس ډیر مننه خوشاله اوسې ثانک یو
1: زه یو ایشما یوټیوب او ایشما بلک شاین او ام لا شیمپو دا زه نه یوز کوم ماشاءالله نو ټول ماشاءالله چې کوم نوی نوی پروډکټ سره راځي کنه ټول زه یوز کوم
0: ماشاءالله نو بس خامہ خان وګوره د ریزن نه ډک پروډکټ دی کنه نو
1: بالکل بالکل ماشاءالله چې کوم دا اونین شیمپو اول خو ما ماشاءالله ایشما انټی دین درک شیمپو یوز کولو کنه مطلب ټولو راته ویل دا ټیبلیټ وخوره مطلب ګوتوي وخوره ما ته نظر ایسم نه خورم کمرې ته راغم او ما ایشما هربل آیل ورسره اوس خلو سحر ما خا ماشاءالله ماشاءالله مې ته ورسره شکر دی
0: نو خامخا دې مخې دې ترور کال کړو کنه وی نه ویلې چې ډاکټرانو ټول نخلاص هم او د ایشما هربل آیل چې کوم نو نسخه ما ګورم دې مو سره ټی کی اور چې کوم نو بلډ پریشر مې مو سره ټی کی بی پی چې کوم یاد وی اور ټول نظام مو سره ټی کی نو بس ګوره خبره ده کنه چې ارزان کی مصر پروډکټ ملایو تاسو پټی کی
1: بالکل چې مونږ زه خپل تا وایم چې زه په هیڅ مهر ول اړ وای تي کوم نو ماته به څه ضرورت چې زه ډاکټر له لاړ شم
0: دا چا ویلو
1: ماشاءالله چې دا شي
0: دا چا ویلو
1: دا را تکلو ویلو چې تاسو ډاکټر له مزه ما یوز کوي نو زه وته ان شاء الله خو پاتې درکم
0: ماشاءالله بس ډیره مننه خوشاله اوسې لوبنا ما بدون خبر ډیره دي صحیح ده
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر پوستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

子说阿瓦扬چې ټول خو کو درانه مینه له ملګرو په ما کران هم ځلې مشران کې شران استادان کا ګان انټګان باجګان خوريان تروريان خوريان تروريان خوريان تروريان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستنه مشه بخیر استاد چې ګرانو کا درانه مینه له پرګرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدید هر کله وای چې مینه له د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچو ته روغ جوړ خوشحال څه غاله بدوبر یالي وای چې بالکل جن به مختره گی ماس ماس پته رګي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پته رګي هاي چې شونده هغه هم د خفقان نه کړو د شنو ماده ته شو شنو ماده هم دغه چې خوشحالو سره تر کلاشي په خندا باندې تر کلاشي یو بل سره په مینه محبت او فدوا او یارانو دوستانو سره تر کلاشو کې

مشکرانو قدردان منالو زم دي ستاسو دوز دي ستاسو هوست دي ستاسو خپل زوی رو د مشکرانو کشر او د کشرانو مشر د ماماګانو خوري او د خلانو ما ام عادي ترون اور اره او د ورارو تر وي د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل دیارانو یار او دې سرونو قرار اید خټکو خان د مراتو شان په وزیرو ګران لبانو شنه قربان بیٹنو جنان د مسعود درمانوي دوله دستا سو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان نامه نه یاب جانو.

جی ګرانو قدردان منول یعنی په لګ در طرفه پراړ باندې خبره کوم به هر لک الحمدلله شکر الحمدلله صرف د تاسو فائدې لپاره دا خبره کوم کنه بکی ماته نور په دې پراړ باندې خبره کول مزوم نه راکې ولی چې لکه شکر الحمدلله په خپل پراړ باندې اعتمادي او خلکو ته رزلټ ورکړه د خلای ورکړه د کوم خلک استعمالې دا موږ د لپاره انتیاز زیاد او دار د لپاره کافی دي کنه الحمدلله شکر الحمدلله په دې ټایم کې په دې موسم کې چې اوس لکه تقریبا اکثر د سیبې چې ځوان چې ډیر کریمونه ول به اوس په دې سوچ کې چې خدای پاک څه پوکو کنه سیزن خورانه تیر شو خرص مون کړل اوس دینه بعد وسنګ خرڅيږي کنه خو لکه الحمدلله ایمون ول په سیزن کې خو پریک دونه پوره کدل چې اوس هم دکانداران صاحبان په انتظار باندې ناس وي کوم ډیسټریبیوټران صاحبان دي هغه غریبانان ډیمانډونه کوي صبر به غریب چې کوم د خپل ځان ته نسی سیټ کولای لکه دا وجه سدي د سینې چې مطلب دای برابرای نه سیټ کوي نه جوړوي لګیا دي هر وخت د ستاسو په فکر ستاسو په غم کې اختاوی لګیا دي پیسو ګټلو په نیت باندې هم لګیا دي صحیح شو لګنه خو ور سره تاسو خدمت هم کوي نو بیا هم لکه لګیا دي او الحمدلله شکر الحمدلله پراډکټ ټیټ روان دي پوره کیږي نو ولی چې لکه مخکې کې دي شي سلو کسانو ته پتا وا اوس زرو کسانو ته به پتا لګی دي یا که مخکې زرو ته پتا ولله اوس په لکونو ته 100,000 خلکو ته به پتا لګی دي به که مخکې صرف د 100,000 خلکو ته پتا لګی دي چې منیاره ایم کې داسې رزلټ اوس هغه 1,000,000 خلکو ته پتا لګی دي لکه الحمدلله شکر الحمدلله ولی چې لکه په کوم لاین باندې روان دي په کوم بیس باندې خرڅېږي صحیح شو لکه په کوم لیول باندې مارکیټ کې روان دي نو هغې نه بالکل ته د اندازه لګولی شي چې یاره اوس ډېر لږ کدي شي داسې کمتیرې کپرې چې هغو ته پته نه یا تر اوسه پورې چې ایم کې بیوټي کریم یا ایم کې ویټامین سي فیس واش یا د ایم کې پروډکټس څومره ریزلټبل پروډکټ دی کدي شي دا داسې کمتیرې کپرې چې هغو ته دا پته یا تر اوسه پورې نه لګېدلې نور خو لکه الحمدلله او شکر الحمدلله زمان چې کمتیرې کپرې به چې ورته پته بنې نور ټولو ته پته لګېدلې دا اوکې.

او د دې اوردونکو هم انتهایی شکریا دا کوم چې مخکې هم لکه خبره باندې اعتماد کړی د هغه کده کریم سیزن واو کنه اوس هم لکه الحمدلله هغه اوریدونکي د اعتماد دا بروسې د یقین د زما په خبرو باندې عمل کړی دی لکه الحمدلله اوس هم هغه ایم کې پراډ کې استعمالی شکر الحمدلله شکر الحمدلله د پیله د پاک رب العزت انتهایی شکریا دا کوم ولې چې لکه اصل کې پاک رب العزت د زړه او د ذهنو مالک ته صحیح کلام تاسو ذهنو په زړه کې کوم ځای جوړ کړی دی الله پاک دې ما والی یا د ایم کې پراډ کوال هغه هم د پاک رب العزت جوړ کړی دی پیله د پاک رب العزت شکریا دا کوم اخی نه بعد د اوریدونکو شکریا دا کوم چې لکه الحمدلله شکر الحمدلله د تاسو شکریا هم په دې بیس باندې ادا کوم د زما خو اوریدونکو چې لکه بالکل د تاسو له وجې نه تاسو هیلپ له وجې نه تاسو دا استعمالولو له وجې نه ټیک شو تاسو د زما کسٹمر جوړیدلو له وجې نه لکه الحمدلله ایم کې کمپنی ته پاک رب العزت یو مقام ورکړلو صحیح شولا پرون هم ماته یو کس خبره کوله په موبایل باندې د نصیب کاسمیټکس چې کوم د کنه د حامد انوال نصیب کاسمیټکس هغه ما یې در اوسه پورې لیدلی نه دی کنه ادما ملاقات نه دی شوی صحیح شولا نصیب کاسمیټکس والله ولم چې څوک پی کنه دومره هم راته پته نشته چې مطلب دا به د خټکو نه تعلق لري دی به د وزیرو نه تعلق لري دی به چېرته د مروتو نه تعلق لري دا پته هم راته نشته دی صحیح شولا خو دومره راته پته ده چې نصیب کاسمیټکس دا په حامدانو باندې دکان دی کنه پته نشته چې هر چې څوک ورغلی خو ماته چا خبره کوله وی چې لکه داسې نصیب کاسمیټکس دکان ته ورغلی او پته مور نه وکړه چې یاره ستاسو سره لکه کوم یو پراډکټ ډېر په ټاپ لیول باندې روان دی او ښه خرڅېږي او خلک ډیمانډ کوي خلک یې خوښوي نو چې هغه نصیب کاسمیټک ډایرکټ راته ویل چې ایم کې چې کوم پراډکټ دی هغه لکه الحمدلله د ټولو پراډکټ نه ښه روان دی او ښه خرڅېږي او خلک یې خوښوي کنه ماته د خبره لکه پرونه را ورسېدل نو زه بهر ال د نصیب کاسمیټک شو ورور شکریا ادا کوم ټیک شله خو لکه شکریا د یخ په دې باندې ادا کوم چې ځان سره اویلیبل کړی دی ځان سره یې خېدې کنه او څومره هم د حمیدانو علاقې سره تعلق لرونکي خلکو دي چې هغه خلکو خدمت کوي بیا هغې نه بعد چې څومره هم د دې ایریا اوسېدونکي خلک دي د حمیدانو سره ټچ ایریاز دي هغه خلکو شکریا ادا کوم څومره هم د ایم کے یوزر دی ددی علاقے والا خوش شکریہ ادا کوم چې دولک ایم کے زاند پر سلیکٹ کړی دی هغه سلیکشن کړی دا هغه استعمالوي اخی الحمدللہ دوته مزه ور کړی دا خولای ور کړی دا نو په دې وجه باندې ویلا ک نصیب کا اسمر کوم دی اخی ورر هم شکریہ ادا کوم بچې ته سوک د نصیب کا اسمر ایکسپریس سر باندې زین او ما دوا سلام خام خو دا وای ولی چې لکه ما سره جان پہچان نشته د نمو په زندگی کې چې ته په موبایل خبره سره شوی دی نمو چې ته فیس ټو فیس ملاقات سره شوی دی چې خبره مو شوی کنه نه به بهر المال وجنه ورته ویلی چې را د خونه یا ماته ډیر زیات ګران دي زکه زه د یو سفارش کوم یا یو غل پرادک یادوم یا د صابر بای پرادک په دغبیز باندې یادوم نه ځم چې نه به صابر بای سره په زندگی کې ملاقات شوی نه به ما سره شوی صحیح شولم خو کدي شي مطلب د حق خبره کړی چا ولکنن سبا ما سره ایم کې پرادک په ټاپ لیول باندې روان دی او خرڅېږي خلک خدمات کوي خلک خوخی خلکو ته ریزلت ورکړي دي داخله کاسل کې صرف د نصیب ورو خبره مې درته وکړه چې به خیمه لیدل نه د کنه وسره جان پہچان مو دمر نشته په ژوند کې مو یا هلو نه دي سره کړی خبره مونږ دي سره شوه موبایل په ذریعہ باندې هم نه او نه مو دغه خبره سره شوه نو چې اغله ک الحمدلله د ام کې صفاتونه کوي نو داس خو مو چې څوک پیژن کوم دکاندارانو خپل سوچ کوي چې به مو څومره صفاتونه کوي څومره به خلکو ته مطلب خیا دی یا د ام کې پروډکټ او تخیا دی بهر ال د اصل کې اصل کې سیدی تاسو سوچ تاو کنه

kisi ke haath na aaye ki ye la la زته د سیو کا کنه چې تاسو نور صفاتونه څخه ما کوه بیا چې د چا ایم کې کریم استعمال کړی ویټامین سی فیس واش استعمال کړی دا یا چا ته خلا ملو شوی دا د دې پروډکټ لوجنه نو هغه په ځانو کې مغاره شي مغرور به شي فخر جن به شي بیا بچا سره دعا سلام نه کوي سئ شو لاګنه نو چې د کوم سکان سکانه د تورې تورې د سکروټ سکروټ دا بیا ته د دعا او کې چنه بیا دعا وګوره د خلکو ته د خلا ور کړل کنه د سی پروډکټ موټر سیټ کړی دی چې ته وګوره د مرخ کولی شول چنه اوس مونږ ته لیفت نه راکای لیپټ نه راکای لیپټ نن مونږ ته پټ نه راکئ توجه نه راکئ را سره دعا سلام نه کوي را سره کینی نه وای چې نه مړه تخیره نه سکانه ته توره ته سکروټه یې رنه لرې شوار لسې لکه نه دي په کار خو د ګانو نورو چې کوم بیا د خلک په فخر او کې راځي سی شوله زه داسې به وکړو کنه ایوه لنچ مره ده پلانچی باندې کله کله وخت راشي زوته چلانچای ټیک شو کنه الله دې عزتمنه راته لري مننه شکریا ادا کوم ډیره زیاته د ام کی پروګرامو مینواله ده یا ډیره زیاته مینانا کده الله پاک دې عزت فرمای هر چی څوک ته خو بار بار لکه فرمایشونه هم د دې غانې کوي چې نشته دا کیسه چې در باندې می ده او خې ته دې ډالې یو دینه با چې سمره دې زما خو غوریدون کی دې شی مطلب چې تاسو په خبرو باندې رانه خفه شوی هغه ته مال طرف نه ډالې اوکې

نشته دا کیسه چې در آبادی می دو بهر حال لکه لک پرون سه اس ام اس رانه پاتې شوی ولم هغه اس ام اس درته را شاملوم کنه خو بهر حال تاسو لکه میسج نه مارا تکوي کنه میسج جو چې کوم سیمونه دی او کوم دا لاین د مکمل ټول باندې کوم میسجونه کوي نو کدي چې ماته نر ورسېږي او بیا رانه ګلینه کوي کنه په سٹارټ کې درته وایم چې لکه ټیک شه دا پرونی میسجونه ما سره موبایل کې پراته دي هغه میسجونه در سره هغه ریټ کوم نور څوک راته میسجونه ما کوي نن خو مې بالکل اراده ولله خو بهر لغه خبره ده چې د انسان او د پاک رب العزت لکه یوه مشوره نه وي یوه خبره نه وي کنه الله پاک بله خوښوي انسان بله خوښوي ما لکه بالکل 100% دا اراده وه چې زه به دا اس ام اس شو کوم صحیح شوله خو بهر

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ری باسین ریڈیو نیٹورک نن دا پیر گل دو شنبې ورځ د اسوی کال د مئی د میاشتې یولسما د اسلامي کال د قیدې درویشتما او د هندي کال د بیساک اتیشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. په سواد کې د مسافرو یو روان گاڑی د روډ نلاندې جوړې کندې ته غورځېدلې چې لامل یې یولس کسان وژل شوي دي. د بنو ضلع د صدر پولیس اسټیشن په کټی باغ سیمه کې یو نرخزی ودل شوی دی. راپور ورکړل شوی دی چې دغه نرخزی د چاکو اهلو سره ودل شوی دی. د خیبر پختونخوا د ګڼو سیمو په شمول په مردان، چارسدا، نوخار، پیښور، سوابې او نورو ښارونو کې د زیات طوفان او باران له امله د بجلی نظام خراب شوی دی. نړیوال مارکیټ کې د خامتولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی ریکارډ شوی. او دا نوبل امن گٹن کی ایرانی نرگس محمدی ضمانت منظور شوی دی اور تہرانی اسپتال تا لیگلی شوی دا. دا موسم علوب و خبرن هم دا بلیٹن اهم برخه دا. اس واندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پای را سر پا دیشی. اسواد کی دا مسافر یو روان گاڑی دا روڈ نلاند جوری کند تا غردی دلی چی لامل یو لس کسان ودری شوی دی. دا شغورن چرواگ پا وینا موٹر دا مالم جبی لاکی سرا سیر تیلیگرام سمی سخا گناجیر تا روانو چی دا گناجیر تا نزدی جوری کند تا غردی دلی دی. دا رسکو چرواگ وائی چی لپی خروستو زی خلق او دا شغورن دلی سمی ترسی دلی دی او دا یو لس کسان امولی راویستی دی پا دا سی حال کی چی پنزو جوبل شوی تنان پا مکا نزدی اسپتال تا هم لیگلی شوی دی. دا شغورن چرواگ پا وینا پا ملو او زخمی شو کی خزی معشومان شامل دی کوم چې په مکان از دې سیدو شریف هسپتال ته لیګلی شوې دي. د بنو ضلع د صدر پولیس سټیشن حدودو په کټی باغ سیمه کې یو نرخزی ودلی شوې دي. راپور ورکړل شوې دي چې دغه نرخزی د چاکو وهلو سره ودلی شوې دي. پولیس مړي د بنو ضلع ډی سی هسپتال تر سره ولیدي. دا وجنی اصلي وجه لا تر دې د ما نه معلومه شوې. ولې بیا هم پولیس وویل دي چې ملزم امجد لا پی خرستو تختیدل دي. مل شوې خواجه سرا مسکان عرف دیوانی د پیښور ضلع اوسیدونکو خود لري شوې دي. دا باید یاد ولرل شي چې د امجد نومي ملزم د خواجه سرا سره د وجود وروستو په سمدستي توګه تختیدل دي. دا کوم د نیولو د پاره چې پولیسو خپل کوششونه تیز کړي دي. د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو په شمول مردان، چارسدا، نوخار، پیښور، سوابې او نورو ښارونو کې د زیات طوفان او باران له امله د بجلی نظام خراب شوی دی. په خیبر پختونخوا کې که یو خوا د زیات طوفان او باران له امله هوا یخه شوې ده نو بل خوا ستونزې هم راپورته شوې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د طوفاني بارانونو وروستو د بجلی نظام ګډوډ شوی دی. دغه شان پیښور، چارسدا، نوخار، سوابې او نورو سیمو کې هم د زیات طوفان له امله امولس اندېښمن دی او بجلی د نشوالي ملا کارونا نمګړي پاتې شوې دي. د بجلی د نظام د خرابېدو لاملا زیاتره ماشومان وی او واړو خوبونه خراب شوې دي. د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا ایرانی تجهیزونه مسترد کولو باندې غیر یقیني صورتحال پیدا شوې دي. د کم وروسته چې یو وار بیا د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی چې وروسته نړیوال مارکیټ کې د برتانوي بریئنټ خامو تیلو قیمت 3.3% زیاتوالی سره نوې قیمت 1.6 ډالر فی بیرل ته رسیدلې ده. دغه شان وروسته نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ کېدو سره ملک کې هم د پټرولو مصنوعاتو قیمتونو کې د زیاتوالی ریکارډ شوی دی چې لامل یې عام ولس اندېښمن دی. او دا نوبل امن گٹن کی ایرانی نرگس محمدی ضمانت منظور شوی دی او دا تهران یو اسپیتال تا لیگلی شوی دا. نرگس محمدی د ایران اوسیدونکو دا کوم چې په اسپیتال کې د هغې د خپل طبي ټیم لخوا علاج معالجه شروع شوی ده. دا باید یاد ولرل شي چې تیر هفته کې د نرگس محمدی په سینا، ملا او لاسونو کې دا سخت درد شکایتونه ریکارډ شوو. دا کمرو سوچې په دې باندې سختې پابندۍ وي. هغه پابندۍ ته لرې شوې دي، ضمانت منظور شوی دي او یو وار بیا ایرانی سرخار تهران اسپیتال ته لیږلې شوې ده. اوس وړاندې کوو دا لوبو خبرونه. دا کرکٹ لوبډلو کې پاکستان او آسٹریلیا درمنځ یو وار بیا کرکٹ میچونه کیدونکي دي. کوم چې آسٹریلیا دوره پاکستان د پاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. د آسٹریلیا دوره پاکستان د پاره درې ورځنی میچونه او د آسٹریلیا د بنگلاديش نرستو د وایټ بال ټیمونو اعلان هم شوی دی. د بنگلاديش نرستو آسٹریلیا درې ورځنی میچونو او درې شلورز میچونو سیریز د پاره د پاکستان د پاره خپل شیډول اعلان کړی دی. کوم چې د آسٹریلیا لخوا الیکس کیری، نیتن ایلس، کیمرون گرین، جوش انگلش، میتو کینین، مارنوز، لیووشن، رائلی
میٹھت اولیپک میتھیو رنشا تنویر سانگا لیام سکاٹ میتھیو شارٹ ہیلیسٹین او ایڈم زمپا پاسٹریلیا اسکواڈ کے شامل کری شوئی دی سرگند دیوی دا پاکستان آسٹریلیا ترمنزا یورزنو میچنو سیریز با دا مئی پا درش منیٹا پاپنڈے کی ولی پا دویم او جون با لاہور کی لو بتر سرکی گی او سیو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمه ترمخه دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواچمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې ترمه 355% ریکارډ کړی شوی دی دا موسمیات محکمه خودلې دا چې د خیبر پختونخوا په شمالی برخو با راتلونکو 40 غنټو پورې په اسمان د خوري ورو سره د باران امکان وي همدغه شان دروندن ماخام 30 منټه پاسا په بجی ډوبېږي او سبا سحر 14 منټه پاسا په 15 بجی با سیر وهي هم داو تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره اباسین ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال له اجازه دلوي الله پامان

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: وروسته شاپنګ سنټر نه ځان د پاره ایشمه کریک کریم راوړل، نو ماته یې ډېر زبردست ریزلټ راکړو.
1: راځه ګلونی هورې چې زه هم ځان د پاره راوړم ایشمه کریک کریم.
0: که تاسو هم غواړو چې مونږ پوندې صفا سترا او ښایسته شي، نو یو ځل ضرور

زم هنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټولو لزر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفحه.

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-352-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم خیبر پختونخوا، جی شاہد خان ټول اوریدونکو ته هر کله خوش آمدید. سړی ماجه په خیر وغلی جوړ ټیک تکړه به دور شوم بازی دور یقینا چې ټول اوریدونکو بالکل ټیک ټاک رو جوړ خوشحال بربار وي. دا وخت و چې کی مدو دې انتظار کوو او چاته وکاو جناب آرجه شاہد خان ته بالکل رسیدلای دی جی. شری زبردست پروگرام سره جی، پروگرام د زړه خبر سره. او د زړه خبرې شته څه ته پاده وی چې د زړه خبرې وی ګب شاپی ور سرا ډیر مجلس وی، د مجلس سرا سرا خوږې سندرې وی، خوږې غزلې وی، د تاسو میسجز وی، د تاسو ټلیفون کالز وی. لوشي جی رضا رضا رضا جی تم پک رضا ها ټول نه مخ شه د میج د لایو کال نمبر خو درته وشه، د میسج طریقې کار خو درته وشه. دې ذریعہ سره تاسو د مشر سره کال کولای شئ، د مشر سره میسج کولای شئ. ټول نه ساوکا طریقې کار درته وشایم، د کال د مشر د کال نمبر دی 0927-291-292 جی بالکل 291-292 د مشر د لایو کال نمبر دی. په دې باندې تاسو مشر لایو کال کولای شئ جی، او د نه علاوه میسج چې کوم دی میسج طریقې کار ډېر ساوکا دی. رائٹ میسج دا لوټ شوی کې آر اے کے سپیس ور کې خپل خبره کې سار ولا جسې په 85-83 باندې او ته 15-83 باندې د خپل زړه خبره، خوږه خبره، سندره وی، ټپاوی، غزال وی، لطیفه وی، اکوالیزارین وی، چې کومه خبره تاسو ته شاله گیږي هغه مو سره په پروګرام شې شامله کې سره سره شیر وی کې ځای نو هغه بیا سره زو په پروګرام شې بالکل جی شامله و ها سره شریک و ها. اور جناب د موسرا چې کی مادو بل سړای نوستا ہے خو بیا چې زه خو زدا کړه خامہ ها که چار سرنګي وی نو جناب زدا کړه خو په کې خو خالی ار سره نه ار کاوه خو ته سه یاو زور وسه و به پیړه نه سي سړای دای سو کا سالو مې ورتا و کی ستړي ماشي ورتا و کی جناب السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: تب یار رکلې نکه چې پرېږدې مې نه
1: رنه دې پرېږدا غاسي
0: ډیر ښه خبره ده جی. نور وخت ری طبیعت
1: الحمدلله خیر ته وی
0: ها بس زه خو د ته وی نه ته داس و کی ا دغه غوندې چې اوالا د چای پیرا هدو کنه سړا نشي کنه. او بل دا خبره ده چې اوریدین کی ته به زبر مخ مخ کیږي ته نور مخ مخ کا وګنه خو مو چې د اوریدین کی ته پتا ولا کیږي چې سړای خبر سره نوستای کی سوی ای
1: بالکل
0: نور داسې خوږه خبره خو تخه نه کې کنه غونډې په موکې کنه کله کله خو داسې چیرې خوږه خبره په ماشې سړی ودرېږي کنه لیدلې وي ور ودلې وي ها ها
1: خوږه خبره ته وتکړه.
0: چلو جی خوږه خبره اوس درته کا خو جناب په پروګرام شه د تاسو میسجز د تاسو لایف کال چې کی مدو اغه ها بالکل شامل وی د تاسو میسجز یار غلی نه دی خو چې کله روشي نو ان شاء الله اغه هم پروگرام شې شامل وی. آر اے کی ور کې ولي کې سه په میسج سپیس ور کې آر اے کی په ټول نمک شلي کې سه شادو جو آر اے کی چې کله ولي کې سپیس ور کې خپل خبره کې سار ولاږي او ته 15 او ته درې باندې تاسو لایو کال هر راوند دی اغه هم پروگرام شې شامل وی خو یا نالش کې ټیم ستا ورتا ویلی چی پروگرام آغاز ہنکا وخشلی آوز سرام

شان محترم اوریدین کې د میج ټایم چکیم دی هغه سره تور سره دل تاسو مه هسته ډیکړې سره خو زون مه ډیر د سره سړای کا خو زه خو نه چې په دغه ډالی نه مې پوسا پرېښ دو او زه در نه لوټ شګا نه ان شاء الله سابو په وو بجو بیا در سره ملاقات کیږي مو هغه خپل ته وګون شي یود لري او تاسو ته پر اوخز ډیر ډیر دا وګونه کوم چې چیرته خوشول عبود وسه مو په خپل دا وګونه شي یود وسوته باقی شپه مو په خیر د خدای په امان پاکستان زنده باد.